Yaqında atrafımdaki dostlarımdan biri işlayotgan şirketden işten boşaldı. O her günü ixtisaslıqlar bazırğa berip yeni xizmet izdigen bolsamu eş qandaq orun qabul qilmadi. Bir günü tüşte tamaq yay dep turuşumğa o darğazap boğa halda mağa dert etqili geldi. O özünün şirketke kelgili 5 yıl boğanlıqı, her günü kes saat 10-ğıca ismini qoşup işligenligini, qoştan meniş küldürdümü, qaçan çaqırsa şu çağda barğanlıqını, çağandan başqa çağlarda bir qetimi demeyip baxmağanlıqını etdi. İş qılıp qaçanlıq qarsa, onun astayırlıq bile işlavatqanlıqını körgülü bolatdı. Bıraq oylumuğa yerdin, ahırda muşundaq netici kelip çıqaydı. Rastan etkanda, gerçe dostum bolsumu, ama mən onunğa az rahmı tüzütkimidim. Mən onundan 5 yıl ismini qoşup işləpsiz, ondaq da işxanada hər günü nemişlanı qıldınız, dəb sordum. O dəmallıq bir nərsi deyəlmədi. Çünki bu 5 yılda o hər günü kəs saat 6-dın kiyin ki, 2 saat vaqtda tamaq yiyəndən başqa, yəni 2 saat vaqtını oyun oynaşıq sərib qığa idi. Əlbətə, bəzdə qızıqışını özgərtgə idi. Məsələn, tordun nərsi duvaldi, öndidarda paranlaşdı. O mümən qılıp etqanda o, bikar oldurup kəs saat 10-dın kiyin berilidigan taksi haqqını elişini saxladı. Onun dostlar çəmbərikədə daimla kecədə ismini qoşub işləgənlik uçurları uçurab qalıdı. Qarmaqqa həqiqətən tırışcan adamda görünüdü. Barmaq basıdığa vaxtı naitimi uzun, xizmət pozisiyası Allah idi yaxşı, bıraq qolğı çıxıdək heç iş qılmaydı. Yaqında torda oxuğan bir cümləni esim qaldım, tırışqan qiyafətkə kirvaman. Nəticə, sizgə həmrah bolub oyun qoymaydı. Əpləb-səpləb kün ötküzüşünün birdən bir aqıviti, dəl küllərini əpləb-səpləb tügütüşdür.

Navada bu dostum küllerini eplep seplep ötküzgen bolsa, işten kaldırılışını mı, onca içinişlik digili bulmaydı. Yürekke tegidigan yeni bir işini sözlep berey, bu işini yakın dostum beşinin ötküzgen edi. Bir günü o ündidarda mana özünün tazlık uygu çıkanda yandaki texniki bölümünün kapkarangı turgallıqını körgeldiki, çırağımı yandırılmağallıqı, o toktuktap qağa oxşaydı o dəb, başkaladın sorğanda, bütün bölümdekilerin işten boşluğallıqı, birim o kalmağallıqıdan xəbər tapqallıqını etip bərdi. Xizmət orunda bunda qışla köp uçuraydı, bolup mu çoğun şirketlədə rekabət kəskin boğallıqtın önümü yaxşı bulmasa, ər qandaq vaqtta xizmətdən qaldırılışı mümkün. Bırak qeyrişkandak bazıla özünü aldaşını yaxşı görüdü. Kün boyu aldıraş yürgendek görünüdü. Telefon qubul qılıp ülgürəməydü. Ağzını asıla neçə milyonluq çoğun tür toğırsa da sözləydü. Bırak yıl axırda xulası qılğanda iş önümünün tövəlliki adamını çüçüdü. İşləgən PPT-sinin nacarlıqı kişini entayın ecindirdi. Xizmətdaşlarının əmisi bundaq adamlarının əpləb, səpləb kün ötküzüşki çıdıqallıqıqı xursunmay qanmaydı. Siz saxtı tırışçallı qılsınız mı, amma sallıq məlumat adam aldamaydı. Siz hər günü paydası yox işlanı qılısız, dostlar çəmbərikədə qızğıllıqınızı köz-köz qılısız. Bıraq, rast gəpni qığanda, sizin özünüzdü mü, başqılanı mı aldıqallıqınızğa eş kim məsul bulmaydı. Sizin artıslıq texnikiniz hər qanç qaltıs boğan təqdirdü mü, amma nəticinin nacar bop qilişdən saxılınış entayın qiyin. Bu dünyada heç nərs qılmasa əpləb səpləb kün ötküzgəlik bulmasın, bəlkə saxta tırışçallı qılış, işlani qolunun uçudalı qılış, həqiqi əpləb səpləb kün ötküzüş hesablanıdı.

Nevracan bir tatlıq türüm dükkanı açdı. Onun dostu Lin Lin aldığı günü qiynanısı bilan qızırışıp qilip, ədisla dükkanğa dərd dökülü bardı. Və qiynanısıqı boğan hər xil narazılıqlarını birimi bir oturgu qoydu. Yana texi yoldışını özüge yardam qılmadı dedi. O sözlügən seri texi mübək azaplandı. Axırda texi dükkandalı yığılap getdi. Nevracan onun sözlerini anlıqaş nəsihət qılıp, Nemili degen bilen kinanısı yaşı çoğuyup qağalıqı üçün köpürek kent korsak buluşunu etdi. Bırak Lin Lin gepke kılç kulaq samastın, əksce kinanısının səvəliklerini buluşuğa ayıbladı. Hatta özünün oğalçılıq uçurğalıqını ifadeliş üçün toy kılgandaki konu işlanımı yeni bir qetim sörəb çıxdı. Közünü yumup aşkıca çüş bulayı dəb qağalıqdın, nəvri açam Lin Lin'i əgitib çüşük tamak yaydığa vaqt boğalıqıdın bir işaret verdi. Lin Lin dərdini töküp olup, kəyfiyyatı alahidi yaxşılınıp qağallıqdın, nəvri açamının kolunu tutup durup rəhmət etdi. Yani texi, muşındaq dərdini tökəliydiğen dostu buluşunun tolum yaxşı iş işgəlligini etdi. O bir neçə iğiz tüzüt qağandın kiyin, somkısını esip, iğiz başlılıq ayıqını taqıldı tip kitip qaldı. Bıraq, Lin Lin'nin kəyfiyyatı yaxşılanğan bilən, nəvri açamının içi püşüp qaldı. Gerçi dostunuz sizin azabınızı tən tartışıp berəlisi mu, ama azablarınız arqılıq başqalarının hayatını xoratman. Dostunuz sizdeki pasif energiyeni qobul qılıdı. Bıraq, siz özünüzü kontrol qılışınız, pasif energiyeni mıxtardın aşırvetməsliğiniz gerek. Texımı muhimi şu ki, özünüzün baş ağırıqını özünüz kötürüş, həm həl qılışqa tırışışınız gerek. Vazgeçişini kancı bilidigan adam özünün baş ağrıqı ve keyfiyatını kandaq tənşeşini bilidu. Bıraq, daimla öz hayatının köngüldügedek bu muğallıqıdan ağırındıgan adam öz başqetinciliğini öz üstüge eliş ve hal kılışını ügünü varmısa, daimla aylanma başqetinciliği işçige kırıp kalıdu.

Prada kiygan ayol padişah namlıq filmdeki Andy mektəbini yığılıp ütküzgəndə bir muhbir buluşunu oylaydı. Bıraq o uyan buyan urulup soqulup yürüp bir danlıq kiyim keçək zorunlu təhriratı da baş muharirinin yardımcısı bop qalıdı. Jurnal təhriratıdaki xizmətçilərinin həmmisi nəps qırım qılıp modu kiyinib yürüdü. Bıraq Andy qırım qınmaydı. Bəklə addi kiyinudu. Şuna xizmətdaşları onu başqa çıxaraydı. Baş muharirimi bəklə qatıq tələb qoyudu. Bıraq Andy xizmətinin capallıqlıqı, baş muharirinin qatıqqollıqı, xizmətdaşlarının soğuq muamilisi toğırsı da yigitiga dostlarga bir eğiz ağırını pärmastın, belki en zor tırışçalıqı bilen vəzifesini tamamlaydı. Səmimiyeti bilen köpçilikini təsirlendirip, ula bilen yaxşı dost bop qalıdı. Keyin onun xizmət ixtidari baş muharirinin etiraf qilishi xizmətdaşlarının yaxşı muamilisiga erişidi. Yana texi öz tırışçalıqı arqılıq moda ayal boludu. Gerçi o axırda xizmətindən istifa verib kəsbini özgərtgən bolsunmu, amma bu jarayandakı özünü tənşəş və toxtumay tirişişi yanıla bibahadır. Biz daim yenimizdikilərinin xocayının qatıqqolluqıdın ağırınıqallıqı, öy iqisinin qoymıcılıqı toğırsa da ağırınıvatqallıqı, turmuşunun acayip qiyliq toğırsa da xursunuvatqallıqını anlayımız. Bıraq ağırınıblı qoyub həlqiliş çarısı tapmısa, qiyinçilik özlikidin unuşlub qalamdı. Hayatının 80-90% köngüldegidek bolmaydı. Baş ağırtıdığan işla səbəblik, azaplanmaslıq, həqiqətən intayın qiyin, bulub mu, yıqın doz, uraqtıq qallarını körgəndə dərd döküş arzusu texim küçüyib gedildi. Dərd döksə əlbəttə boludu, bıraq çoxum aktiv pozisiyanı yoxatmaslıq gerək. Dərd döküb boğandın kiyin, qulaq silib anlaş qıtırışış, qarşı tərəfinin təkliflərini qulaq silib anlığandın kiyin, məsilini həl qılış çarısıqı erişiş toğırsa da təpəkkür qılış gerək. Bu, ehtimal biz arzu qılğan nişan buluşu mümkün.

Yalğaladın tırışqan qiyapatke kirib alman. Yaqında azaldan uçuq yoruq bolup kilovatqan yumi tuyuqsız tolumu məyus bop qaldı. Şirkətdə bir qabılla kollektifi bar bolup, ola asaslıq markanın yadrolu xizmetigi məsul edi. Yumi xizmetki qatnaşqan 3-cü iyidilla ən alğı basqan xizmetçilik salahiyeti bilən qabılla kollektifi qoşuldu. Şirkətinin peşqadamlar bilən billə işləş, ızcıl yumi pəxirlindiga işidi. Biroq bu ayda yumi tuyuqsız başqa bölümge yutgu vetildi. Onun kəsbi nəticəsi yaxşı bolmaqanlıqdan qabılla kollektifidən çıxırıb vetilgən idi. Yumi'nin ornığa yeniden kelgen praktikan Dodo kirdi. Yumi bunundan bəhli ovalçılıq yaz qıldı. Dodo eniqli menindən horun tursa, o əzaldan ismini qoşup işlemeydu. Yani texi daimli keçkidu. Şirkətdə ən bəh tırışıdığan adam eniqli mən. Yumi haqiqatən tolumu tırışcan. O tolumu tırışcan. İşqi məngü tuncu bulup kilip ən axırda işdən düşüdü. O tırışıp alğı ilgirləydu. Onun bir tor diskisiga tordun toplagan ərxil ügünüş materialları tolgan. Kəsbi kitapla hər vaqt kompüterinin yendi turdu. O tolumu ümit var, əzaldan ağrınmaydı. Onun hər vaqt həmraqlar bilan özara mədət berişi vatqanlıqını körgülüp oludu. Bunundan mənim bəhli xalitlik es qıldım. Nem üçün qarmaqqa şunca aktiv enerjili köründüğün adam kəsbi nəticə yartanmaydı? Zadı qayarda məsəl çıxdı?

Mən muşu suallar bilən Yuminin xizmət aldığını təpsili küzdətişki başladım. Cavabı tezli çıxdı. Yumi tırışcan, bıraq pəqatlı köngül qoymaydı. O şirkətkə hər günü ən burun kəsimu, əmma qəxvə dəmləş, naşdı qılış, torbət arlaş qatarlıq uşaq işla xeyli köp vaxtını egiləydi. Gərcə o 8 yerimdən burun işxanıqı kırsımu, əmma xizmətkə 9 yerimdən kiyin rəsmi kırışıdı. Bu çağda Dodu allı burun ilxətləni bir tərəf qılıb, bir küllü xizmət planı tözüb boludu. Yumi xizmət qılğanda, gərcə ətrabı digilə bilən çaxçaxlaşmasımı, əmma kökü və ündidar beti xalıqanda icilib qalıdı. Onun künüb kütaxtısıqı qoyulğan barmaqlarımı asası cəhətdən toxtab qanmaydı. Dodu xizmət vaxtıda yendigilə bilən ancı münç paranlaşıb qoysumu, əmma iş becirdiğanda həmişə bütün zihnini berdi, bəzdə çaqırsaqma anlamaydı. Мен яна Юминин үгүнүш материалдарын сактайдыган тор дискисинин фақат материал сакташ кылы ишлетилдиганлыгын байкадым. Бу материалларны у азалдан ич бакмаган эди. Компьютердин яныга коюлган кесипти китепларнын пичтими асасы жаатын бузулмаган, бузулган тагдырдымы көрүлүп бакмаган эди. Шуну менен бир вакытта мен Додонун кешкурс мектебиге тизимлатканлыгы, ар күнү алдырап тенеп иштен түшкөндөн кийин удул мектепке берип дарс окуйдуганлыгын аңладым. Мушындақ сілештұрғанда Додоның кейін келген болсымы, әмі Юминің орынны алалышыдегі сәвәп толымы түшініштік болды. Юминің ісмені қошып ішіліші тұрышчалықтың болмастың, пәкәт сырап болып кеткен қызмет вақтыны толықлаш үшін еді. Доду бір саат қып болыдыған ішқа, Юми 4 саат сәріп қылыды. Қызмет мұқтары өзгермеген әхвалда қызмет өнімі төмен болса, қызмет вақты тәбейлі ұзырап кетеді де. Юминің тұрышчалықы пәкәтла бір сақты көрініш қалас.

Üçüncü turmuş adetini tanışış. Her günü amalba oxşaş vaqtı uxlaş həm orundan turuş. Həbda axırdımı vaqt pərqi bək çoğunbub getməsi ki gerek. Bundaq boğanda bədənimizdən biologiyelik sayıdını tanışab, onu qanuniyyətkə aylandırılıb oludu. Bu xuddi bədəngə muqim uxlaş tərtibi bəlgiləyən qoxşaydı. Vaqt kəgəndə bədən öz ligədən uxlaşıq dayarlı qalıdı. Məsələn, hər günü kəs saat 10:20-də karavatqı çıxıb uxlaş. Ətiyən saat 6:20-də orundan turuş. Bunu uzaq müddət davamlaşdırğanda bədən bu ritm qomaslaşıb gedidu. Ondan başqa, uxlaşdın burun qıdıqılınışdan saxlanış gerek. Uxlaşdın burun bəzi mığını qıdıqılıqıcı işlardan saxlanış gerek. Məsələn, qorxunuşluq kino görüş, ciddi qıdıqılıqıcı oyunlarını oynaş, ya ki qızğın münazara qılış qatarlıqla. Bu paliyyatla çoğun miyimizin ruhlandırış altında turguzub, tınışlanıp uxlaşını qiyillaşdırıdı. Şunun bilan bir vaqtda yana elektronluq uskunlarını işiltişini azaytışqı diqqat qilish kerak. Yanfon, kompyuter qatarlıqla tarqatqan kök nur melatoninin ajırılışını tormızlaydı. Melatonin bolsa uyquını tanşaydıqan en tayin muhim hormon. Uxlaşdan 20 saat burun elektronluq uskunlarını qoyub-qoyub, kitap görse ya ki bir qısım tınışlandırış muzikalarını anlısı boludu. Uyqusuzluq gerçek kişini bir aram kısımı, lekin bu usullarını tanışaş arqılıq sizin uxlaş haldınızı tədirici yaxşılab, hər günü yaxşı uxlay alaydıqalıqınızğa, yeni bir günü hayati küşkü tolğan halda kütüb alaydıqalıqınızğa işinəmən.

Onun başqa, uxlaganda tövəndəki bu xil əhvallar yəni intayın asan yüz berdi. Birinci, paqalcağının peyi tartışıb qiliş. Uxlavatqanda paqalcağının peyi tartışıb qiliş alamətləri payda bolsa, bəlkim yaşlıq məzgilidəki bədəndən yetilişi kəltürüb çıxırgan boluşu mümkün. Sonra keçidə özüş cəriyanıda paqalcağının pay tartışıb qiliş alamətləri roşan boluşunu kəltürüb çıxırışı mümkün. Onun başqa yuqur dəb ötkəndək bədəndə kalsi kəmbuğa əhvaldı mu, keçidə uxlaganda paqalcağının peyi tartışıb qiliş əhvali görülüdü. Bunu vaxtıda kalsi toluqlaş arqılı qəl qiliş gərək, yəni köprək kal üstü, tuxum türdikilə, purcaq türdikiləni yəb kalsi toluqlısı boludu. İkinci, keçidə uxlaganda, yəni köprək, çişini ucurlidiş əhvalları görülüdü. Turmuşumuzda nurgun kişilər uxlaganda dişini qucurdulduğun alamətlər var. Bunu bəzi iğiz boşluğu kesli, ya ki, diş yetilişi yaxşı olmasılıq kəltürüb çıxarğan buluşu mümkün. Uzaq müddət davamlaşqan diş qucurdulduşu nisbətdən ən yaxsı salamətlikini təkşürtüb, neymi səbəbdən kip çıxalıqını biliş. Zörür tepilğanda doğru arqılıq davalaş gerek. Üçüncü, xorək tartış. Uxlaganda xorək tartış kesəlik alamətləri nurgun kişilərdə var, bulub mu bir qədər semiz otur yaşlıq kişilər köp alada uxlaganda xorək tartıdı. Xorək tartış alamətləri uyuq tosalğısı məvcud işgəlikini düşəndürüb yerdiğən bulub, vaxtıda davalaş gerek. Yuqurda itib ötkəndək, uxlaganda bədən tuyuqsız titrəş nurgun amilla bilə münasibətlik. Məsələn, bədəndə kalsi kəm, ziyadı çarçaş, börək zəifləşiş qatarlıqladın buludu. Bundaq əhvaldan saxlanış üçün vaxtıda səbəbini eniqlab, konkret səbəbəyə qarata bir tərəf qılış gərək.

Yüzəki cəhətdən qarğanda oruqlaş fəqət addi boğan yemək işməkini kontrol qılış və hərəkət məsələsi. Yəni, ısıqlıq miqdarını qobul qılış həm çıxırış məsələsi də qılıdır. Ləkin, əməliyyətdə oruqlaş bunun da mümürəkəb. O, nuqul ısıqlıq miqdarını hesablaş bulmasıdın, bəlkə köpxil amillanın ortaq təsirə uçuraydıqan yəkkiləşiş cəryanıdır. Oruqlaş cəryanda biz daim hər xil məsələlərə duş gəlimiz. Bədən iğirliqinin tövəlləş-tövəlləməsliki kişini tiximi bir aram qılıdır. Nurgun kişilər oruqlaş qiyin buluş xırısıqı duş gəlidir. Oruqlaş cəryanında qandaq səbəblə bədən iğirliqinin tövəlləməsligini kəltürüb çıxırdı? Bunun birincisi suyun özgürüşü həm bədən iğirliqinin davalğışı. Oruqluğucuların nisbətən etqanda qısqı vaxt içində bədən iğirliqinin özgürüşü məsəlini düşündürüş ki, yetməkdir, çünki bu xil davalğış adətdə bədəndəki suyun özgürüşü bilən zəc münasibətlik. Məsələn, tuz tərkibi yuxarı yeməkliklərini qəbul qılış, hərəkət miqdarının eşib getişdən kilib çıxan tərinin köpəyişi, ya ki, içimlik suyunun yetərlik bolmaslıqıdan kilib çıxan susuzlanış qatarlıqlarının həmmisi bədən iğirliqini vaqtlıq örül devetişi, ya ki, tövəllü devetişi mümkün. Şuna, pəqət bir gün, ətta bir neçə günlük bədən iğirliqinin özgürüşüki qarapla oruqlaş önümüqə baha veriş doğraməz. Mayını azaytış cəryanı da biz bədən iğirliqinin uzun məzgillik yüzlənişini həptə ya ki ay boyu küzütüb bədəndəki may nisbəti, bəl aylanması qatarlıq, tiximi ətraflıq göstərkişlərini birləşdirib, ilgirləş əhvalını baxalışımız gərək. İkinci, muskul miqdarının eşişi həm bədən iğirliqinin özgürüşü. Oruqlaş cəryanında əgər birli vaxtda küş məşqi ya ki yuxarı sıcıllıqdaki ağırlıq məşqi ilib verilsə, bədən iğirliqinin tövəlləmək, əksicə eşib getgənliqini bayqıqılı boludu, bu əməliyyətdə yaman işəməz. Çünki köpəyini muskul miqdarı bolub, muskulunun zışlıqı yağınınkıdan xeylili çoğun boludu. Əgər bədən iğirliqi sani özgərməgən bolsumu, ləkin bədən şəkli tiximi zılva, sızıqçıları tiximi güzəl boludu. Onun başqa, muskul kaloriyanı köydürüşdükə kiçik mahir bolub, o, asası metabolizm nisbətini yuxur götürüb, aram ağanda teximo köp kaloriyanı köydürüşkə yardan verirdi. Üçüncü, yoşurun kaloriyanın qobul qılınışı. Oruqlaş məzgildə nurğun kişilə üç vaxt tamaqının orunlaşdırılışıqa əhmiyyət verirdi, ləkin bəzi yoşurun kaloriya mənbəsigə səl qaraydı. Məsələn, içimlik, uşaq yeməklik, həm qiyam tərkibidiki qənd və may. Bu yeməkliklər uzun müddət bədənə kirsə, oruqlaşdan çox düşmən olub gəlişi mümkün. Məsələn, bir stakan qəndlik içimliknin ısıqlıq miqdarı bir qaç quruş tamıqığa təng bolışı mümkün. Bir bulaq bərəngi qələmçisinin ısıqlıq miqdarı kişini texim heyran qaldırdı. Şuna yeməklik bəlgisini əstaydıl oxub, tövən qəndlik, tövən maylıq, yuqur talalıq yeməkliklərini tallaş,

həm də əmalbaq pakı su, çay yəki qənsiz içimlikini qəndlik içimliknin oranıqı dəstiş təvsiyə qılındı. 4-ci, besim hormonunun təsiri. Uzaq müddət yuxarı besim altında turğanda adam bədəni texmo köp kortizol qatarlıq besim hormonlarını ajırtıp çıxırdı. Bu hormonlar yağının qorsaq qısımğı toplanışını ilgiri sürüb atalmış besim hormonu tiplik semizlikni şəkilləndirdi. Şunun bilan bir vaqtda besim yana iştihanın eşib ketişini, bolubmu yuxarı qantlik, yuxarı maylıq yeməkliklərə bolğan intilişni keltirib çıxırıb bədən yığırlığını başqurışqa yana mı təsir göstərdi. Şoğa besimni başqurışını ögünüb, çoğqır xiyal sürüş, yoga, saylı qılış qatarlıq usullar arqılıq, kəyfiyyatını azadı tutuş, muvafiqiyyatlik oruqlaşda en tayi muhim. 5-ci, uyqu yetərlik bolmaslıq. Uyqu yetərlik bolmaslıq bədəndəki hormonun tamponluqlığı təsir yetküzüdü, bulub mu açlıq və toyunuş tuyğusuğu təsir körüstüdüğən hormon aşqazan açlıq hormonu və liptin. Uyqu yetərlik olmaganda aşqazan açlıq hormonunun səviyyəsi örləb, adamını asanla açlıq hiss qıldırdı. Leptinin miqdarı tövəlləb, toyunuş duyğusu tövəlləb, köp yevilişini kəltürüb çıxırdı. Onun başqa, uyqunun yetərlik bolmaslıqı, yana asasi metabolizm nisbitini tövəllətib, ısıqlıq sərbiyyatını tövəllətdi. Şuna hər günü az deyəndə 7 saat yuxarı sübətlik uyquğu kapalətli qılış, oruqlaş planının kəm bolsu bulmaydıqan bir qısmı. 6-cı madda almışıqı maslaşış həm dönlük məzgili. Uzaq müddətlik tövən kaloriyelik yemək işmək ya ki yeki hərqət əndizisi bədənin bu xil özgürüşüqə tədirici maslaşını kəltürüb çıxırdı. Bunun bilən asasi metabolizm nesbiti tövəlləb, ısıqlıq sərbiyyatı tövəlləb bədən çinıq duruşqı təsir etdi. Bu vaqtda bədən yığırlıqı uzun vaqt bir ızda toxtab qilişi, hətta pat-pat qanqıb getişi mümkün. İgizlikni bösüb ötüş üçün axsılının qubul qılınış miqdarını aşırış, hərəkət planını təngşəş. Məsələn, yeni hərəkət şəklini kirgizüş, ya ki hərəkət sıcılıqını aşırış, uyuq sübitini yaxşılaş qatarlıq taktiklarını qolunub, bədəni qıdıqlab qaytadın maslışış həm də davamlıq oruqlaş halıdığı kəsək boludu.

Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Tang Sadası proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın riyasətçisi və məsul mühərriri Zümrət Yasin, nəzarətçisi Qurban Nəsacəbbar. Keyinki qədəmli proqramımızda görüşəylik. Xeyr xoş.

Hörmətli radio dinləyicilər, indi Cüngoq nəzər proqramımızı anlatırıq. Mən Şirin Gültoxtim. Aldı bilən, bugünkü proqramımızın qısqıca məzmunlarına qulaq salğaysınızlar. Dövlətimiz pul müəmmili kişilik dövləti quruşun tezildidir. Cüngoq bilən başqa kesək altın dövlətlərinin iqtisadi göstəricisi bu da 10 il örlədi. 360 milyard yuanlik məbləğinin fuqarolar bilən qandaq münasibəti var? Toğut siyar cəmiyyət bərpa qilish üçün, amma köndülük turmuşda duş kildiğən havalik bir qış qiyin buluş məsələsigə yaxşı cavab veriş kerek. Təntərbiyə, Şincanın təntərbiyə küşük rayonu buluşqa qarab ilgirlişi küş qoşdi. Əxli iqtidarlı qol saati terini zəxmiləndirəmdü. Bədən şəkilini baş quruşni cəbalıq qışqa aylandırıb qoymam. Bu vaxtlarının su üzüşünün həm paydası, həm xətirə bə. Tövəndə deyiqtinla, bugünkü proqramımızın təpsili məzmunları da bulsun. Hörmətli radio dinləyicilər. Qoyan axbarat işxanası yaxında 15-ci 5 ilini yaxşı başlaş, qadamını yaxşı eləş yürüşlük baş temalıq axbarat elan qilish yığını açdı. Cüngo Xalq Bankının əlaqədar məsuli monolanı bildirdi. Pul muamili kişilik dövləti quruluşunun 15-ci 5 illik yirik planı rəsmi çıxırıldı. 2030-cı ilgəcə Cüngoçu zamanıvi pul muamili sistemisinin umumi ramkısı şəkillənidi. Yerik planda Cüngoçu zamanıvi pul muamili sistemisi bərpa qilishin tezildiş çördülüb, pul muamilini makroluq tənşəş tizgilləş sistemisini mükəmməlləşdiriş, pul muamilini nazarat qilib başqurışını umum yüzlü küçəydiş, pul muamili xəyib xətirinin önümlük oldini iliş və onu tügüdüş, əməli iqtisadqa paal önümlük mülazimət qilish, pul muamilinin yuqru sifətlik tərəqiyyatını ilgiri sürüş, pul muamilini yuqru səviyyəlik ecivitiş dairəsini kengaytiş qatarlıqlarını özçəyə ağan 15-ci 5 il məzgildiki pul muamili küşlük dövlətü quruluşunun noxtalıq vəzifələri sistemlik aydınlaşdırıldı. Cüngo Xalq Bankısının muavin başlığı Lulay Mondaqtəb körsətdi. Yerik planının umumi nişanı 2030-cı ilgəcə

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, 360 milyard yüyallik məbləğinin puxralablan qandaq münasiyeti ba? Muhbirimiz Abdıxalıq Əhməd bu əxti xəbər berədi.
1: Yığında Cüngü Solçanət Bankisi Qatarlıq 8 Mərkəz Pul Mamlı Karxanısı ayrım-ayrım aldı məbləq köpəyç planını ilan qılıb, yadroluq birinci dərəcəli kapitalını toluqladı. Statistiki xilinişçə, mərkəzdiki bu 8 pul mamlı karxanısı cəmi 360 milyard yuan məbləq köpəyətişini planlıqan bulub, yadroluq məbləq bu yıl tarxıtılıdığan 300 milyard yuanlik alaydı zayom denkilədikən. Yürüşləşkən qısmən mərkəz karxanılarının öz məbləqi qatnışıdikən. Bu, 2025-ci ili 500 milyard yuanlik alaydı zayom 4 çoğun bankıq məbləq silinğan denkin. Dövlət pul muamili sistemisinin yeni bir qitimliq kapitalını müstəkkəmləşər kitikən. İlgirki xəbərləri qarğanda, cəmi 360 milyard yuan məbləq köpəytildi, 8 mərkəz pul muamili karxansı kapital toluqlaydı o deyilgən. Ondaqda nemiş

bu məbləğini köpəydiməz? Bu qitimqi məbləğini köpəydişini düşünüş üçün, aldı bilən yadroluq birinci dərəcəlik kapitalını addi qılıb düşünüb yaxşı gərək. Addi qılıb etqanda, yadroluq birinci dərəcəlik kapital, pul muamili apparatlarının həqiqi özgə təvə pulu bulub. Payçıqlarının silinməsi və yıllardın buyanqı ticaret saqlap qalğan paydısı dən kilidu. O, xeyim xətərgi taqabıl turuşdiki ən müstəhkəm tosaq. Onunğa kapital toluqlıqallıq, pul muamili apparatlarının asasını aşırğallıq boludu. Asası qanç xilin küşlük bolsa, xeyim xətərgi taqabıl turuş iqtidarı şönç küşlük boludu. Qarız tarxıtış, suğurtılaş işəncisimu şönç küşlük boludu. Ən yeni aşkarlanğan əhvalğa əsaslanğanda 8 karxananın yadroluq birinci dərəcəlik kapitalının yetərlik boluş nisbəti nəzarət qılıb başqırış tələbidən görünərlik yuxarı olub, əsaslıq nəzarət qılış başqırış göstəricilərimə muqim yürüşüb, bexətər sağlam dairədə olub, xeyim xətərə təqabül turuş iqtidarı bir qədər güclük bolğan. Ondaqda pul kəm bolmağan turğuluq yəni nəmiş qıtılıqlaydı? Maliya ministerliqdən iğilinişcə, bu qitimqi məbləğinin köpəytiş dövlətinin mərkəz pul mamili karxanlarının yuqarı süpətlik tərəqi qilişinə qollab, makroluq ixtisatının muqim, uzaqçı tərəqi qilişiq yardan berişdiki təşəbbüskarlıq tədbiri olub, su kəlgücü toqal tutuşdək aldın körərlik, sistemilik orullaşdırışı olub. Dövlətinin pul mamili kəsbinin kəlgücü tərəqiyyatıq bolğan şəncisini namayan qılğan. Məbləğini köpəytiş qandaq əməli payda elib kilidu. Bankının kiridi tarxıtış iqtidarı teximi küçüydü. Əməli ixtisatqı mülazimət qılış işəncisi teximi aşudu. Soda Sanayət Bankisi, Yezigilik Bankisi nisbətən etqanda, kapital toluqlanğan dinkin xeyim xətərgi taqabıl turuş və kiridi tarxıtış iqtidarı küçüydü. Bu bankilarının pən texnikide yenilik yaratış, yeşil tərəqiyyat, kiçik, mikro karxanalarga umumizlik nəbiyyət güzüş qatarlıq noxtılıq sahələrini qollaydıqan teximi yetərlik oq doğrusu bar bolqalıqdan dərək beridu. Əməli ixtisatının tərəqiyyatıqa teximi yetərlik pul mamil ayatı küçü toluqlaydı. Kəsbi zatlarının mülçərlikcə 200 milyard yön məbləq kirgüzüş arqalıq təxminən 2 trilyon yön kredit miqdarını aşır qolu buladıkən. Siyaset xarakterlik pul mamili aparatlarının dövlət strategiyasiga mülazimət qilishi texmi küçlük boludu. Import-Export Bankisi, Jongshin Sugurta şirketiga nisbətən etqanda, kapital toluqlaş diqqətini siyaset xarakterlik asasi məsuliyyət, asasi kəsibki texmi yaxşı mərkəzləşdirib, iqtisadi, ijtimai tərəqqiyat ticaretini qollaydıqan noxtalıq sahə, aciz halqa, və açqışlıq boğulub qalğan alət cəhətdə teximi zor rolunu cari qıldırıb, yuqarı səviyyəlik sırtqı içi yetişki mülazimət qılıb, ixtisatının tipini özgərtib dərəcəsini östürüş və yuqarı sübətlik tərəqiyyatını qollaydı. Suğurta şirkətinin suğurtalaş və tölən beriş ixtidarı teximi küçlük bolub, silkiniş davalğışını pəsət küçlük rolunu teximi yaxşı cari qıldırıqlı boludu. Cungu xalıq suğurtisi, Cungu ömür suğurtisi, Cungu təpən suğurtisi qatarlıq suğurtlarına nisbətən etqanda, kapitalını toluqlaş suğurtalaş iqtidarı və töləş iqtidarını bivasta aşırıdı. Bu, suğurt şirkətlərinin texmi köp xıllaşqan, köp qatlamlıq suğurtu məsulatlarını tərəqi xıldırış iqtidarıqı iqikəlligidən dərək berido. Çekidin aşqan xətərgi təqabıl durğanda, iqtisadının silkiniş davalğıçısını pəsəyət küşlük və cəmiyyətinin muqumlaşdırğışlıq iqtidarını texmi yaxşı cari qıldıralaydı. Karxanlarının hayati küçünü urğutub, məbləğ salğıçılarının qımmetini uzaq müddət muqum aşırış gerek. Peyi bazarğa silinğan mərkəz pul mamili karxanlarına yadroluq birinci dərəcəlik kapital toluqlaş arqılıq, karxananın ticaret hayati küçü və bazar rəqabət küçünü urğutub, məbləğ salğıçılarına texmi zor qımmet və uzaq müddətlik muqum məbləğ siliş paydısı yaratıp berişke. Şundaqla, bazarının karxananın kəlgüsü tərəqiyyatı bolğan közlümüsünü aşırışıq paydalıq. Adetki puxralarga qandaq təsirlərini elib kilidi o digəndə, net 100 milyard yöllik kapital məşğulatı adetki puxralardan 10 yaraq əməz.
Адаттики кишилердің пул мамилы турмышыға хақиқи мунасибетлик дейишке болуду. Биринчиден, аҳолилар аманат пулының бехатерлик чеки янима өстүрүлүдү. Банкының капитал эмелек күчи канч күчтүк болса, хейим хатерге такабул туруш ыктыдары шунч күчтүк болуду. Куралларның колудагы аманат пул капалыты техми мустахкем болуду. Икинчиден, эмелек мәблэг юриштүрүш мохитинің давамлык яхшылынышыдан үмүт бар болуду. Капитал итерлик болганда, банкының карыз пул таркытыш ыктыдары коюп берилиду. Мәйлі шәксі үй сетевіліш қарзы, екі игілік чіклеш, яки қарханы тіжарты мәбліғіні үйріштіріш болсын, кередетке іріші шарайтының теғімі достаны болуждың үміт бар болған болуды. Оның үстіге, суғырты мәсулатларының ішенчіліклікі күчі үйді. Суғырты қарханларының төләш ұқтыдары күчі үйді, стималтылар сетіп алған түрлік суғырты талулары, вәдігі әмәл қылыш кәпалеті теғімі мұстекемленген болуды. Үшіншіден, Uzun muddatlik mablag' bozoriga foydaliq sug'urta mablag'i uzoq muddatlik huquq manfaat taqsimotini zo'raytirdi. Bu ham kapital bozorining muqim aylanishiga foydaliq, ham turli kutinish pulining uzoq muddatlik selini foydasiga vositalik munosabatlik bo'ladi.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar. Toğut siyer cemiyet bərpa qılış üçün amma künlülük turmuşda duş kildiğen havallik bir kış qiyin buluş məsilesiye yaxşı cevap veriş gerek. Muhbirimiz Polat Aman Nuri bu axtı xəbər berdi.
1: Erxotun xizmetçi ailesi balını qandaq baqıdı. Ata-anlarının vaxtınçı işi çıxıp qalsa balını qayar qapırıp qoydu. Toğut siyer cemiyet bərpa qılış üçün amma künlülük turmuşda duş kildiğen havallik bir kış qiyin buluş məsilesiye yaxşı cevap veriş gerek. Yakında muhbir Şanghay'daki nurgun balılar üyüge kirdi. Bu caydikiler muşu qiyin meseleye cevap izdavatkandı. Havalilik bekiş, kütünüş, mükemmel tutaş duruldu. Köğün kuyu planlanan 100 kvadrat metreden artıq boşluk içi de, kuyaş nuri aynak derizden ötüp, yumuşak kaplı mı tamğa çüşüp durattı. Aldıran formu kiygen oktukçı gilemnin otursu da olturgan. Bir top gödek balılar yumuşak kollarını çıkırıp, oktukçığı ekşip, ritimlik gimnastika oynatkan bulup, retlik alkış sadaları, caranlık külke avazı, şok müzik avazı, pütkül boşluğunu kaplıgandı. Bu Şanghay şehri Jing'an rayonu, Jiangnin yolu köçü başkarması Yaşangallar Mülazimet Merkezi'nin 3. kavatıdaki balılar üyünün kündülük durmuşu. Bakuchi muallimning muxbiriga aytishicha, bolalar uyi Shanghai talaffuzidagi meni quchoqlang bilan ongdosh bo'lib, bu yerda maxsus 1 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan bo'vaqlar va bolalarni haqsiz vaqtliq havolilik beqish mulozimati bilan ta'minlaydigan. Amra bo'lg'im yo'q emas, rostinla vaqt ajratolmadim. Erxotun xizmatchi oilasiga nisbatan aytganda, bola yasli kirishdan burunqi 1-2 yillik bo'shliq mazgili kim beqish masalasi Adamni en qiynaydı. Balılar üyinin mülazimet vaxtı dəl xizmet günüdeki asaslı xizmet vaxtıga toğır geledi. Etken saat 9:20-da 2 yaşdan aşqan X Yu Chen momusunun kolunu tutup irğanlap minip balılar üyüge kirdi. O bu yerdeki serilguşbar paliyet rayonini en yaxşı gördü. Dedi X Yu Chen'nin momusi muhbirga. Oğlum bilen kelinim işqi barıdı. Nəvri bekiş vazifesi man qaldı. Balını balılar üyüge tapşırıp bergendin ki mu Xı Yüçin'nin mumisi zerkip kalmaydı. O burlupla çoğunlar aşkamsıq berip, sıq tamak yiyse, ya ki məlinin həvəskarlar paliyetlerge katnası buludu. Muhbirnin iglişçe bu cay Şanghay şəhri boyca tuncu türkümdeki məlide havalilik bekiş sınaq noxtarı işçidiki ülgülük noxtu bulup, alılarının bekişte havalı kılış təs buluş məsilisini iglişgendin ki, bu yerdeki balılar üyi, Məhəllə Universal Yaşangallar Mülazimət Mərkəzi qorunlaşqan. Yaşangallar və balılarını icadi yuğuruş əndisi, boşluq cəhətdə qolaylıq yaratıplı qalmay, ruhi cəhətdə aramlıq yaratdı. Ata-anlar məhəldən çıxmayla balını amanət qoyğulu bolğaşqa, texim köpligən şəhər ahalisi balılar üyini maqtaşdı. Hətta Şanghaydiki nurğun çətəlikni cəlb qıldı. Fransiyalik Roman Şanghay'da xizmet qilib turmuş keçirgili 8 yıl bolgan. O pul muamili kəsbi bilen şuğulundugan bolğaşqa, kündeli xizmeti intayın aldıraş idi. Roman muhbirga özünün 2 yaşlıq oğlunun balılar üyüge kelgili 1 yıldan aşqalığını etdi. Bu yerinin muit yaxşı, üyüge yakın, bala tanıtışları bilen billi oynap, ijtimai alaqı qilib, dəslepki tərbiye alıdı. Onun karışça balılar üyüdün ibaret bundaq etraplıq balı bekiş mülazımıdı mı? Şanghay'nın sırtın kelgen ixtisaslıqlarını cəlib kiliş, əla süpətlik ticaret soğuda muhiti bərpa kilişdi ki, yumuşak əmili küçünü namayan kılgan. Balam çiş çotkılaştın korkudu. İğiz boşluğunu kandaq tazlaş gerek. Balamın içi kelmigili 3 gün boldi. Kandaq kılsam bolar. Bu meseleler əmişe yeni atağını bolğanlarının bilimedeki karangur ayın bulup kalıdı. Balını kandaq kılıp ilmi bekiş, nurgun yaş ata-anlarının ortak baş qetinçiliği qaylandı. Şundaqla bu dəl balılar üyü küçep əl kılvatkan balı bekişdiki yeni bir ağırıq nokta. Balılar üyüde havalilik balı bekiş xizmeti bilen şuğulundıgan Şi Cuan-Cuan muallim muhbirgi mandaq dedi. Her ayda doktorlar bizden balılar üyümüzge kilip til yetilişinin aşkışlıq məzgili, daim körüldüğün keseliklerinin aldın iliş. Ailede ciddi kutkuzuş katarlıq ata-anlar köngül bölüdüğün temirlerini çördep, pənni umumlaşdırdı. Bunun başqa rayonluq dövlət başqurşidiki yəsilərinin oxtukçularımı balılar üyü kilib, çök şəkildə yetəkçilik qılıdı. Muhbirning iglishcha Joning yo'li ko'chi boshqarmasi Yashanganlar mulozamat markazidagi bolalar uyi 4 yillik musofani besib o'tib, taxminan 10 ming oilaga mulozamat qilgan. Eng dastlabki nuqtada sinoq qilish ustida izdinish, supida oldin tizimlatish tizimini o'ttirg'i chiqarish, davolash bilan beqishni birlashtirishni yo'l qo'yishdan yana bugungi kunda xoslashtirib supitini o'stirishgacha Balalar üyi asasi pərish bilən təminləydiğən 1-0 nusqıdın mülazimət iqtidarını kəngəyitkən 4-0 nusqıqa tərəqi qıldı. Qandaqılığında avallik beqişini texmi kəsbiyləşdiriş, texmi ilmiyləşdiriş, balalar üyi qorulğandın tartıp hazırgıcə üzlüksüz ızdını vatqan yadroluq tema. Şanxay şəhəri Şikang yolu 196-cı numur Cingən rayonu dəstəbki tərbiyə yetəkçiliki tətqiqat mərkəzi cələşqan balılar üyüdə AI balı bəxş yetəkçiliki əxli iqtidar gəvdisi muxbirinin dəxtin tartdı. Karton qiyabıdıdiki, pəqət yan telefon çoğunluqıdiki əxli iqtidarlıq terminal nurğun atanlarını işiltişkə cəlib qıldı. Cingən rayonluq dəstəbki tərbiyə yetəkçiliki tətqiqat mərkəzinin müdiri Lin Li muxbirğa mandaq dedi. Yabao deb atıldığan bu AI əxli iqtidar gəvdisini Cingən rayonidagi alaqadar tarmaqlar şu jaydagi havalilik beqish mulozimati tayinib bir qurilishi raqamlashtirib, əxli iqtidarlashtirib kuch qo'shish harakatida boshlamchilik bilan oshqan. Ota-onalar har qadam bola beqishda gangirab qolganda Yabao orqali kasbiy yetakchilikka ega bo'la oladi. Lin Lining tunishtirishcha Yabao'dagi barliq mazmunlarda ma'rif Medisina qatarlıq kəsbi mənbələr 100% izahlanğan bulub, 24 saat üzüldürmək kəsbi mülazimət bilən təminləpli qalmay, yenə ata-anlarını 1000 kişigə 1000 xıl xaslaşqan balı beqiş təklifi bilən təminləydikən. Balılarğa mülazimət qılıplı qalmay, ailələrgə küş qoşdi. Xizmət xadımlarının muxbirğə etişcə, Yabao bir AI əxli iqtidar gəvdisi bulublu qalmay, O yana Cingən bərpa qılğan, rəqəmləşkən ilmi balı beqiş mülazimət sistemisinin başqıca atılışı işkən. İgilinişcə Cingən rayonu Yabao Dialog Ambarını məktəblərə kirgüzüb, əxli iqtidarlıq alaq görünüşü yasab, Yabao dərsxanasını ortaq qurub, ölçəmləşkən, umumlaşdırğılı boladığan rəqəmləşkən balı beqiş əndisini bərpa qılış qıtırışqan. 14-ci 5 yıl məzgildə Şanxay məmləkət bu içə tuncu bulub, balılar üyü qurulışın başıldı. 15-ci 5 yıl məzgildə Şanxay balılar üyü bu içə əla süpətlik mülazimətini kəngəyitiş, mülazimət süpətini östürüşünü alğı silcidib, bolğan bolmğanlıqıdın, yaxşı bolğan bolmğanlıqıqa. Kən qaplaşdın, yuqır süpət güzləndi. Hazır qədər Cingən rayonudiki balılar üyü koçu bazarlarını toluq qaplab, 26 mülazimət nöqtisi qurulub, cəmi 110 min adəm qetimdən artıq ailəgə mülazimət qıldı. Atanlarının razı buluş dərəcəsi 95%-dən yuqur boldu. Hər bir ailənin özü xas arıq görünüşü və əhvalı buludu. Atanlar özü təvə balı bir qışı retimini tepişi kerek. Şanxay Yəsli Maripi Şöyənin müan mudur profesori,

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar. Tentarbiye, Şincan'nın tentarbiye küşlük rayonu buluşka qarab ilgirleşi küş koştu. Muhbirimiz Polat Amanuri bu axtı xəbər berdi.
1: İşki müsabıqa birleştirildi. Üç cay hem törtkü boldu. Umumi xalıq ortaq bəhirlendi. İli bilen Qashqardan ibaret işki müsabıqı rayonunu tutaşdırgan. Tunji qetim Şinjan Uyghur Aptum rayonu boyunca universal tanarket müsabıqısı bilen milletler ananevi tanarket müsabıqısı birleştirip ötküzülgen tentarbiye kattı merikisi de 14600 tanarketçi azimet maharet körüstüş bilen iştipaqlıq girerleşken kaltı sahipini birlikte pütti. Yaş ösmürle maharet tentarbiyesi türü de 3125 medal. Ammevi tentarbiye müsabıqısı türü de 249 medal. Milletler ananevi tentarbiyesi maharet müsabıqısı türü de 724 medal tarqıtılgan bulup, onunla keskin müsabıqılışta aqızgan tər mücessemlinipli kalmay, o yana yuğurma tərəqi kılıdgan, umumi xalıq ortaq bəhirlendigan yepyeni keypiyatqa guah boldi. İşki müsabıqa birleştirilip, maharet müsabıqısı bilen varislik kılışının yeni uşkununu çaqnatdi. Bultur yıl ahırda kesipten çekingenden keyin Wang Jingje, Sanji Huizu Abdulm Oblastlıq Ösmür Balılar İştin Sırtkı Tentarbiye Mektibide voleybol terneri boldi. Bu kıtımkı müsabıqıda o hem yaş ösmürle Maret Tırının terneri, hem Pomzek Top, Mervayit Top'tan ibaret işki milletler ananevi tentarbiyesi türünün tenerketçisi boldi. O mındak dedi. Bu kıtımkı tenerket müsabıqısı da mağın tonuşluk bolgan maharetli bəsliş bar bulupla kalmay, yana nəzər dairəmini kengaytıdgan, iştipaqlıq keypiyatını es kıldurduğun milletler ananevi tentarbiyesi türlür mü bar? Müsabıqıya katmış təsiratım naiti kaltıs boldi. Tenerketçi bolgan 15 yıldım uyan mən izçil başqı caylarda məşik kılıp müsabıqılışıp geldim. Yurtumunu yaxş düşünüş pürstüm mü naiti az boldi. Bu kıtım işki müsabıqa birleştirildi. Mən ili Qashqardan ibaret işki müsabıqa rayonuğa bardım. İlgiri berip baxmağan nurğun jayğa bardım. Yurtumğa bolğan düşüncem texımı çoŋqurlaşdı. İli Qazaq Abdum Oblastlıq Tentarbiye Hərkəti Mektibinin yenik atletki terineri Fengshan mındaq dedi. Qashqara kilip milletler ananevi tentarbiyesi türey müsabıqısı qatnaşqan komanda azalarının əmisi yaş ösmürlə maharet türüdə nəticisi bir qədər yaxşı balılar. İli komandasının əzası Məhliya Musacan yaş ösmürlə maharet türdə üçüncülük erişdi. İki gün dinkin yenə taxta ayaq bilən sürətli bəsiş türü qatnışıb, ikinci buluşda yaxşı nəticə erişdi. Yenik atletki türü də özünü özü məşqləndiriş gerek. Taxta ayaq bilən sürətli bəsişdə üç adam bir cüb ayaq giydi. Bu, maslışcanlıq və həmkarlışını texim sınaydı. Kiçik komanda əzalarına nisbətən etqanda ruhi halətini tavlaydıqan, müsabıqı təcrübəsi toplaydıqan yaxşı fürsət. Hər bir qoş salayət toğırsızlık hikaye iki çoğun müsabıqını birləşdirib ötküzgəndin kin barlıq gəlgən yeni özgürüş. Şincan Tunçı Qıtım, Şincan Uyğur Abdum rayonu boyunca universal xarakterlik tənərkət müsabıqısı bilən milletler ananevi tənərkət müsabıqısını birləşdirib

باللاش تشویش نشنه پسایدش که حتی اوندن قطلش کپایدلق. البته بو کشیلانن سالم ترمش عادتانی یتلدروش کی یاردن بیردو. بدن قیابتن باشقورش درحال جواب بیردگان ماتیماتیکی سوال همس. شوان بونو اچن هرگزمو الدرخسالق لش کبولمایدو. الدرخسالق بدن قیابتن باشقورش چریانی اسبیلیکی یوزلندروش ممکن. بندخ بوغانده تماختن براخلو کنترل قلش. زیاد حرکت قلش قطارلق سلامت که زیان یتگزدگان گلان چارلک کرلدو. یوجا منولانه بلدردی. از یش پکتلا یمکنن سخلق مقدارن ازایتشن گیرک بمیدو. بلکی سغلم بومغان مرکب پشقلب اشلنگن یمکلنی از یشن مکرستدو. تبی سغلم اوزقلو قمت مول یمکلنی کبرک یش. کب حرکت قلش. اما حرکت مقدارنی بک آشور ویدشک بومیدو. اگر بدن برداشت بیرمیسه یارنش خوابنی آشور ویدودو. شنون بلن ینه تشویشنش پیدا بولودو. بندخ بولغانده کینی یباغانچه برداشتق بیرش تیخمی تسلشب گیدودو. بر سالوک معلومات اوزن حرکتنن ایشب گتگن کتمیگلیگینی کزدشک پایدلق. یعنی نورمال قرامغی یتگرلنن تینی چالتکی یورک ریتمی مینوتوغ تخمینن 60-100 قیتم غچی بولودو. دایم حرکت قلدغالا مینوتوغ 60 قیتمدن تومن بولوش ممکن. Agar siz harakat qilishni bir oy davomlashtirgandan keyin o'zingizning tana holatiga yurak ritmining minutiga 70 qitimdan 62 qitimga tushganligini bayqaysiz. Bu balkim badan yoxshilanishining bir ifodasi bo'lishi mumkin. Ammo badan og'irligingizning o'zgarmaganligini bayqaysiz. Harakat miqdorini oshirishga boshlashingiz mumkin. Badanda yetarlik orom olish va oziqlik to'liqlash kamchil bo'lganda siz tana holatiga yurak ritmining udan necha kun o'rlayotganligini bayqaysiz. Bu, sizning harakat miqdoringizning eshib ketganligini tushundirdi. Shunga yana orom olishingizga to'g'ri keladi. Bundan boshqa qarg'ulacha boshqalarga ergashib, tanarkat turlarini tanlashmi dal aldiraqsizlikning ifodasi. O'tek qizg'inlik filmining 4-kisida bu kishilikda qizg'inligi bir mazgil yuqori to'lqinga ko'tarilgan edi. Yojaning qarishcha qisqa vaqt ichida yuqori sarfiyat qaytadigan tanarkat turi bo'lish sifati bilan bu kis haqiqatan badan shaklini boshqarishga foydali. Lekin o monolarni ta'kidladi. Boks chapdas harakat iqtidorini talab qiladi. Yana kuchlik partlash kuchi bo'lishi kerak. Shunga buning badan sapasi qo'yilgan talabi intayin yuqori. Atrofliq va universal bo'ladi. Shunga bu tur harakat asosi ojiz kishilar topig'imiz kelmaydi. Agar bekli qiziqsangiz, kasbiy trenerning yetakchiligida asosiy harakatdan boshlab tadrijiy holda osti-osti o'rgansangiz bo'ladi. Bədən şəkilini başqoruş müvəqqətlik boldu mu yox? Bunun da san birdən bir görsək pişəməz. Leoca bunun da sağlam durmuş usulunu yetildirdi mu yox digəngə texmi əhmiyyət berdiğalıqını bildirdi. Bu adətdə sizni hərəkətləndirdiğən birə tənərkət törünün bay yoxluğunu öz şey alıdı. Öy içi küşmə əşqədən başqa, əgər bir tənərkət törünü tallab davamlaşdırıqlı bolsa, məsələn, futbol, basketbol, çoylutub, su üzüş qatarlıqla. Bu ikisi həm bir-birini toluqlaydı, şundaqla köpçiliknin tənərkətini həqiqi yaxşı görüb qilişiqi yardan beyrələydi. Onun qarışca, yaxşı royi halətini saqlaş, bədən qiyabdını başqırışının davamlaşış, davamlaşmasılığının aldın qışərdi. Nurğun kişilə yerim yolda toxtab qalıdı, ya ki, xata qaraşlı bub qalıdı. Bunundaki bir mühim səbəb şü ki, bədən qiyabdını başqırış, ula üçün bir cəbalıq işqi aylınıb qalğan buluş mümkün. Şunun üçün, Bədən qiyabdını kontrol qilishda çoxum özümüzgə ən muvafiq keldigan usulni tanlashimiz. Hərgizmi başqalar ağışib qarğulacı halda özümüzgə mas kelmaydigan usullarni qo'llanib, salomatligimizga ta'sir yetishdan saqlanishimiz kerak.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu vaxtlarının su üzüşünün həm paydası, həm xətiri var. Muhbirimiz Gülür Sürət bu vaxtı xəbər verirdi.
1: Bəzi cayla bu vaxtlarının su üzüşünü muzika, til qatarlıq, dəsləbki tərbiyələş məzmunları bilən birləşdirgəndən kin, su üstüdəki dəsləbki tərbiyələş dəb atıdı. Adətdə bundaq tərbiyələş aparatları bu vaxtlarına su üzüş boyun çəmbirki taqıtıb, beşini su yüzdə turğuzub, ləyiltib su üzdürüdü. Su üstüdəki dəsləbki tərbiyələş təşviqatıda bu vaxtlarının su üzüşü bədənini çınıxdırdı, immunitini küçəytidi, miyin nervilərinin yetilişini ilgir sürüdü, deyilidi. Ondaqda bunun zadı rolu barmı yox?

Ügünüşünü bilgen Adem en bertlik. Ügünüş yolda ıcdahat bilen izdinuvatkan, izdiniş dağımıda algı ilgirilavatkan radyo anıbıcılar. Muşu vaxtınla xeyirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karşılığımız, mən Arap Batösencan. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 11. ayının 29. günü, Jongo Afrika Hemkarlık Münbürü'nün 8. növettik minister dericilikle yığınının içiliş mürasımıda sözlügen, Jongo bilen Afrika'nın dostane hemkarlık royini evlatma evlat dağınlaştırıp, Kən Əviz Aldıraylı namlıq asasi məqsəd notqının asaslı qismini və Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 12. ayının 3. günü, Jongo Latin Amerikası və Karib dövlətləri ortaq gəvdisi münbürünün 3-cü növətlik ministerlər yığınında qılğan Jongo Latin Amerikası və Karib dövlətləri ortaq gəvdisi münasibətinin yeni dövrgə qədəm qoyuşuğu türütkü bolaylı namlıq sınlıq sözünün muyum noxtısını və Başucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 4. ayının 21. günü Boao Asiya münbürü 2022 yılı yığınının içiliş mürasımıda sözlügən Dünyanın tınışlıqı və əminlikini birlikdə qoğdaylı namlıq asasi məqsəd nutqının bir qismini anladımız.

تنش ال بایاشات بولر. مالمان ال نامراتلیقت قالور. خوفسیزلیک تەرەققىياتنىڭ ئالدىنقى شەرتى. ئىنسانىيەت ئايرىلماس خەۋپسىزلىك ئورتاق گەۋدىسى. پاكىت شۇنى يەنە بىر قېتىم ئىسپاتلىدىكى، سوغۇق ئۇرۇش تەپەككۇرى دۇنيانىڭ تىنچلىق رامكىسىغا بۇزغۇنچىلىق ئېلىپ كېلىدۇ خالاس. زومىگەرلىك ۋە زوراۋانلىق سىياسىيسى دۇنيا تىنچلىقىغا خەۋپ يەتكۈزىدۇ خالاس. گۇرۇھلار قارشىلىشىشى 21-نچى ئەسىردىكى خەۋپسىزلىك خىرىسىنى كۈچەيتىۋېتىدۇ خالاس. Dünyanın tınışlıqdımı, xəvb xətərdımı billə bolışını ilgir sürüş üçün Jongo tərəf mundaq dünyavi xəvbsizlik təşəbbüsünü otturu qoyuşunu xalaydı. Biz ortaq, universal, həmkarlaşma, imkaniyyətlik sicil bolışdın ibarət xəvbsizlik qarşıdı çıng turub, dünyanın tınışlıqı və xəvbsizlikini ortaq qoğdışımız. Hər qaysi dövlətlərinin igilik hüquqi və zimin pütüllükigə örmət qılışdı çıng turub, Başqa dövlətlərinin işki işlərgi arlaşmay, hər qaysi dövlət xəlqinin öz aldığı tallıqan tərəqiyyat yolu və ictimai tüzümüge hörmət qilişimiz. Birləşkən dövlətlər təşkilatı nizam namısının asasi məxsidi və prinsipi əməl qilişdi çıng durub, soğuk uruş təpəkkürünü çörüb taşlap, yek tərəbçilik qarışdırıb, quruq siyasisi və lagırla qarışlış yolunu tutmaslıqımız. Hər qaysi dövlətlər könül bölüdüğən muvafiq xəvpsizlik işlərğa əhmiyyət berişdi çıng turub, xəvpsizlik parçalanmazdır deyən prinsipə əməl qılıb, tənpun, ünümlük, imkaniyyətlik sicil xəvpsizlik ramqısını bərpa qılıb, öz dövlətinin bir xətərlikini başqa dövlətinin xətri bədiligi işqa aşırışqa qarşı duruşumuz. Dövlətlər ara ixtilab və talaş tartışlarını söhbətlişiş, kiniş arqılıq, تنش yol bilen hal qilishdi ching turib krizisni tinish yol bilan hal qilishqa foydali barliq tirishchiliklarni qo'llab qo'sh o'lcham qo'llanmasligimiz kelskelmas yakki taraflik jazo yurgizishga va uzun qo'lli qilib boshqurishga qarshi turishimiz an'anaviy sohalar bilan g'ayri an'anaviy sohalarning xavfsizligini bir tutash qo'g'dashdi ching turib rayon talash tortishi va terrorizm Kilimat özgürüşü, tor xəvpsizliki, biyo xəvpsizlik qatarlıq dünyavi məsələlərgə birlikdə taqabıl duruşumuz lazım. Hörmətlik radio anıqıcılar, biz bugünkü ünüş proqramımızda Başucu Xi Jinpingin 2021-ci 11-ci ayının 29-cu günü Jongo Afrika Həmkarlıq Münbirinin 8-ci növətlik minister dərəcəliklə yığınının içiliş mürasımıda sözləgən Jongo bilən Afrikanın dostana həmkarlıq royini əvlatma əvlat davamlaşdırıb, kən əvüc aldıraylı namlıq asasi məqsəd nutqının asaslı qismini və Başucu Xi Jinpingin 2021-ci 12-ci ayının 3-cü günü Jongo Latin Amerikası və Karib dövlətləri ortaq gəvdisi münbirinin 3-cü növətlik ministerlər yığınında qılğan Jongo Latin Amerikası və Karib dövlətləri ortaq gəvdisi münasibətinin yeni dövrə qədəm qoyuşuğu turubqı bolaylı namlıq sırlıq sözünün möhümlüğünü və Başucu Xi Jinpingin 2022-ci ilin 4-cü ayının 21-ci günü Boao Asiya münbiri 2022-ci illik yığınının açılış mərasimində sözləgən Dünyanın tınışlıqı və əminlikini birlikdə qoğdaylı namlıq asasi məqsəd nutqının bir qismini anlattıq.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızdan məsul məhərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadir. Mən Arapat Özəncan. Danıqmıla, stansımızdan başqa programlarda bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnal programmasi bugün yana oqşaşla yangıçı məzmunlar bilan huzurunlara yetib geldi. Programımızni awalqıdakı yaqtırıp anlaydığanlarga işinimiz. Mən riyasetçi dostunlar Şeringül Toqdi. Bugünkü programımızga yana qandaq tetimliq məzmunlar orınlaşdırılgandı? Bula qızıqsanlar, deyik tınla, davamlıq bizdə bolsın.

O turupla özün nemişki toy qılğanlığını təhlil qılğan bolıp qaldı. Acaba o faqat toy qılış üçün toy qılğanmıdı? Emsi yoldışçı? O mu faqat məcburiyyət üçün toy qılğanmıdı? Bulanı oylığanca, eyni vaqtdaki hiliqi muhabbetlik naqşılar, həsrətli gözlərdən sırğıp düşkən iki tamçı yaş onun yadığı kelib alatdı. Ondaqda, o gözlərinin egesi zadı kim? Onun bilen yoldaş oturursa da zadı kandak bağlanış badı. Bula kızıqsanla, dektanla bugünkü radio jurnal programımızga orlaştırılgan Amina Ömer'nin tarım jurnalda ilan kılıngan Söygün Naqşısı namlıq hikayesi de bolsun.

Atam yaqı yurtluq o işlemçini kət gözvətkən çağda mən öydü yox idim. O çağlada etiz eriq işlerinin aldıraşı vaqtlarda sırtdan haqlıq işlemci təklif qılıp öydü netçi ay turğuzub işildiğin işla bop duraddi. Atamnın onunğa neme degenini, onun qandaq bir halatda bizning öydün uzap qayaq qarap manqallıqını bilmedim. Lekin atam bilan apamnın söhbetini anlap qalgan şu günüla şundaqraq bir aqibatnın yüz berdiğanlıqını pärəs qıp bolğan idim. Ау işlemcini kətküz вәсан bulduğan oxşaydı. Tügmənçi bulmağan dinkin, tövənirək avazda gəp qısı boludu. Apamnın şu qaqşaşları təsir qığam mu, atam bu qeytim həqiqətən bək tövən avazda sözləv atatdı. Nemişqa, ballatıya kiçik. Uyan apam ağırıqcan, mən yasılıq yardım nişəmizsəm. O kəsila etiz işıq özlə yalğız qandaq yetişidilə. Azaldan atamnın rəptarı qarab iş tutulğan apamnın avazı mı tövən idi? Hey, sən qandaq apa? Başlı bu iş minin xiyalımıqı kəmisi mi? Sən uyluşun gerekti o. Boyuq yetib qalğan qızba öyə, yat baş bir balını işləm çıxılıb əkiribdimiz. Ətü gün birə iş bub qalsa, ondaq bulmaz. Mən qarsam o tüzüklü bal ikən, artıq gebimi yox. İşini yaman yaxşı qıldı ikən. Yeni gelib, Kızımız mı əmdil 16 kırdı o? Tazı ot vaxt əməs mi? İşkisi o bir-birsi qarğandak əməs? Ağı balının şiirin canlarını anlamadın mı? O naxısını birli başlasa, kızın inayını yöləb anlap oldurup gedirken. Boldi, şundaq bolsun. Mektəbdən qaytıp kəsəm, adam işlemciyi iş haqqını berib yolu sap qoyubdu. Eyni vaqtda qandağıraq yes duyğudu buldum, bunu inək ipadiləb berəməymən. Xop poptu deyəndək bir hissiyatı bulğan bulsamı, nemiş qıdır yanını onunğa azraq iç ağırtqanda qalatdım. Çünki onun naqşıları... Aşı naqşıla naqşı edib etib, yoğan qoy gözlərdən buğday ön yüzlərgə eqib çüşkən işki tamçı yaş. Bula talay yılladın kimi xatirəndə şöp biti sağınıb qalğan idi. Nusrat Xan, Üyünüzlədi ki, au bala, naqşını yaman edirikən qo. Şunu desiniz ha, xoşnam. İşini yaxşı qılıdı. Ziyadi kepimi yox, onluq bal ikən. Şu soda idəklə naqşını çıq edirikən qaram. Yaxşı ulağının mu bir əyibi buldu o deyin işu. Bəlkən bir dədi badı bu biçarının mu? Apam bilən xoşnı ayalının kiyinki paranları qulqımğa kirmədi. Şunundan kiyinki günlərdə mən turubla onun dədini təhlil qıldığım bub qaldım. Bəzi səzgün bana onun dədi sən də piçirlaydı tatlıqını qılıb. Pisanı dökülgünümcə məğrur kirlib qoyatdım. Həqiqətən onun köz işini körüşdüm burun səl bomraq avazda etilğən aşıqnın ilticası və visal armınığı toyunğan adəni təksiz xiyallığı başlab ıxtiyarsız mınlandırdığan o naqşılani mağını atab etilğən dəb oylaydım. Şoğumu onu kösəm yüzlərim qızırdıqan, təmtirəydiqan, üstü beşim qımı alahidə deyə qatqıldıqan buldum. Boyuqı yetib atqan qızlada şundaq bir ғəlidə arzu tama boludu ki, bu arzu pəqət yat bir cinisinin özünü yaxşı görüb qelişi, özüge təlmürb qaraşlar bilən qana ətapıdı. Olağa öz güzəlliki, sihri küçünü tonutub, qorur, işənç ataq qılıdı. Hətta olani məğrur, təmənna bilən jürdığın qılıb itələydi. Gerçi özümün o işlemcini yaxşı gördüğün köməkdə qalıqım. Əgər o rastalı məni yaxşı görüb qalğan bolsa, bu sövgüge qandaq yüzünüşüm kirəkliyini bilməsəm mi, o məni yaxşı görüb qaldı edəb, naqşlarını çoxunmağı atab etdi edəb bələtdim. Şunumu məğrur edim. Yüzlerimdə iptiharlıq külüksi cilvə qaladdı.

Ayla, Ayla, ağ akışıqla vatıdı. Bahar bilen tan bıxirip çıkan yumran bedelə sus yakınlıq pıraq taqıtıp duratdı. Atam ximivi oğut əkiliş üçün bazağı ketken. Yekşembe boğaşka ufkamını əyəştürüp bedi təgili kəgən idim. Sivətini yenimğı qoyup sonzlayıp oltırğınımca yap yeşil bedeləni çimdip alattım. Bedliknin şarkı kən ketken təklik edi. Topudun çıkılığan, toyğı tayarlanğan kızının çeçidek tal-tal kılıp rətlengen tək şunları bahar aptıpıdın huzur ağın içe barandı sınayınıp yatattı. Təklikten onun naqşı avası alınıp durattı. Həm bu naqşıla ərki bahar şamallarığı koşulup kulaqlarımını söyetti. O, üyümüzge qədəm ağın kündün başlap onun naqşılarını anlap kelip atattım. Nemiş qıdur onun naqşılarını anlığan sıra anlığım kelatdi. Naqşı bilen tən dertmen adamdak özümce moğulup kalattım. Onun naqşısını dəsləp anlığınımda hayran qalğan. Kin hayranlıqım tezli qayılıqı almaşqan idi. Texi məbduluq tərəcisi bulmusumu onun bu mıraq, lekin bəkmü süzük səl harğılıq arlaş, mun, yecran purap durduğun avazını xeyli kəsbi naqşçılarınınkidin qelişmaydıqandak kes kalattım. Dəsləpdə onun naqşılarını anlığınımda eğildin qığ çıqırış, Teklerinin simon törüklerini onşap, sımlarını çıngıtış. Topsın tatış, teklerini içip, yenini uyup, kıgbilen küşleş digendek cabalıq, tekrar emgek ceryanını o öz naqşları arqılıq bir sənnetke, köngülük işk aylandırmaq cimudu dəp oylağan idim. Amma onun naqşlardan tökülüp durğunu sapla muhabbetinin mun həsirdi idi. Bana bugün yani şu munluq naqşlarını özüge həmrah qığınıca, tek eriqnin içindeki nem topulanı ilip, Eriq içini təkşiləv atatdı. Mən yumran bedini çimdi etdim. Onun muğluq naqşısı minun yürükünü çimdib ötməkdi idi. Qoyaşının illaq nuri ügü ügülürüm ki sınıb tenim gibi rahatlik bəxş etməkdi. Bununqa onun muğluq naqşısı qoşulub mini özgeci bir aləmge başlamaqdı idi. Beşinli sağınımca bedi ter atatdım yu, bedini yenimdiki sivətki qandaq sağınımını bilməkdim. Tuyuqsız onun naqısı üzülüp qaldı. Hayranlıq bilen beşimini kötürüşümge bayatın onun yendin nəm topudun pomzak yasap oynavatkan ufkam yenimğe jügürüp geldi. Ayla, al akashiqla vatıdı. İnimnin közlerden hayranlıq azraq iç ağırdı çıxıp duraddı. Yenə qoqunuş tək bir ihbadımı huva əlanlaydı. Nemi deyişini, nemi qılışını bilenmək səl oltırgan denkin astağını ornumdan turup onun yeniğim aldım. O, tək qeyrimedeki nəm topudlu ultırgan. Közleri bir noxtığı tikilgəncə qeydib qalğan idi. Buğday ön gözlerdeki işki tamçı yaşını körüşüm bilən onunğa qarab ketib atqan qədəmlərim yumşaq topuğa mıxılınıp qaldı. O, şu halatı ultıratdı. Nə bizni köygəndək, nə özünün nədligini esik alğandək gəməsi idi. Kəynimge yandım. Beydilik kibirib, sevitimini qolumğa aldım. Qaytıp ketib etib, onunğa yana qaradım. O, cayda heykeldek oltıratdı. Yaq, mənəməz, onun yaxşı köyünü hərgiz mi mənəməz, dedim. Rəs, eniqli mənəməz idim. Çünki qaysı bir aşıq söygen yarı köz aldı tursumu yeni şıqlaydı. Əmiz o kim? Yüzlerim numustan çimildaydı. Şu minuttan başlap, vücudumdan naməlum bir nəsi purudu uçup çıkıp ketkendek, Onun orunda toldurğusuz bir kavak, bir boşluk kalan dək buldu. O kim? Yurtdil kalan biri müdü? Kim buluştun qati nəzər, o mən əməs idim. Onun mağın tikbe qıp qarıya maslığını meni yaxşı görüp qalanlıqıdın, cürətsizlikidən dəbəl etdim. Əsli, onun nəzərdə bir qarab qoyuşqı ərzməydiğən birikən mən. Xiyallarımın axırı çıxmaydı. Onunla iç ağırtatdım yu, Özümge teyxim içim ağır etdim. Şu çağda bu işkı nemişkı şu dərəcdə kırışıp qalanlıqını bilməyimin. Pəqat heylik qızgı bəkmə həvəs qığınım, həsət qığınım isimdə. Hə, məncə bir jigitni səvdayı qığıdək, yaş töktürgidək muhabbətki erişkən qız bəxtlik idi. Mən hətta o bəxtlik qızın turqını xiyalan təsavvür qıpın baqqan idim. Zılva boyluq, tolumu güzəl bir qız göz aldımğı kilətdi. Ulanın vesalsız sövgüsü haqqıda hikayelerini toqıp çıqqan idim. Nihayet,
atamının onu üyümüzdün ketközü verişi bilen hikayelerimge çekit koyuldu. Bırak, yelikli naqşa, buğday ön yüzlerdeki işkitamcı yaş kalıp hatiremge mengülük urnap kaldı. Ata Erşad'nın, ''Mən çin dilimdün söyyen, menim o mən kəbi söydü odap qarğan jigitnin toyu edi.'' Erşad mu naqşa etalaydı. Yeni kilip, eyni yıldaki yelikli işlemci yetekla yaxşı etatdı. O sebeplik, mən eyni yeli özüm həvəz qığan qız nail boğan bəxtki erişken. Vücudum horur, iptiharğı lıqqıda toyğan idi. Əfsus, bir eğiz keçür bilən, bir eğiz xayr xoş bilən həm mü axırlaşqan. Horur təxtim oğulab düşkən idi. Sana bəxt diləymən. Əciba, özü siz bəxtlik bulamaydıqalıqını bilgən türüp, tiləngən bəxtinin özü ən çoğun məsxərə, ən çoğun qor kinayı əməs miydi? Yıraqlağı tükelginimce ultrattım. Qulaq tüyümdə Erşad'nın naqşısı. Yüzlerimdə yaş öncülər yaldıraydı. Töt yıllıq söygü, töt yıllıq əqidə muşundaqlı axırlaşqan idi. Əmdi, vücudumdan uçup çıqqan nərsə teximi zorayğan. O qaldırğan boşluq, yoxluq teximi kinayyan idi. Künlə bərbərləb çoğunluq yıllanı yasıdı. Mən mi toy qıldım? Üyüm babuldu. Yoldaşım naqşı edişini bilməkdi. Əmə onun naqşı ediş eytanmaslığı mən üçün bərbər idi. Çünki mən naqşıla ibadəgən məzmunun hər gizmü naqşıçının qalib tevişi əməsliyini bilgən. Toğrısı, heç kimdə mağın atab naqşı etməydiğalıqıqı işengən. Özümnün bıra o dərəcdə muhabbət bəgüdək ayal əməsliyimgə çin tükkən idim. Yani bir avni şu kadar yaxşı görüşünün özüge azap ilip gelişdin, zulüm silişdin başqa iş əməsliyini mu düşünü vağan idim. Əmdi, vücudumdan kandaqdur kımmetlik bir nəslənin qayıt uçup çıxıp getməsliq üçün onun qolub silişim kerek idi. Yeni bir bahar geldi. Bu günü mən kök çöcürüsü etmekçi buldum. Turbudun süpsüzük su çüşü atatdi. Nazik qollarımın arasındaki bedele şundaq yumran, şundaq yakınlıq puraq tarqıtıp duratdı. Bu yıllarda talay qedim bedi tədim, bedi çanıdım. Amma eyni yeli bedi təgəş, naqşıdan şıqan 16 yaşlıq şu qızcağının əzgü heslerini qaydı tapamadım. Yılğan denkin teximi yeşil, culalıq tüskü kergen bedini uşaq çanı vetib, aşğana deresdin kəyindiki dərəqliqi mundaqlı qarab qoydum. Dərəxliqde bir cüb ər ayal yenişkinicə bir işlanı qılıvat etdi. Səldinkin ulanın soğuruş əsləhəllinin remont qılıvat qalıqını bildi. Paka semizrək ayal qoludaki çiləkdən bir nəsləni ilib ərgə sunatdı. Qahida ərnin mis-mislıqıdın, qarğı yarmaslıqıdın ağırınıb, ərlənikidək bom avazı bilən vatıldaydı. İgiz boyluq ər beşini sağınıcı işləvat etdi. Ulağı qarğaş bedini davamlıq çanaşqa başıldım. Çanap bulup beşimini kötürgəndə yelik işkeylən binanın kəynigili kəgən. İniq körüşdə ayrəmge kirgəndi. Əmdi ulanın yenə də bir balı köpəygən. 7 yaşlardaki oğul ayalının qulunu tutu ağan. Ər ayalının yüzlərdə külkə. Bayqı xapılıqının ıznası mı yox idi? Közlürüm ərnin yüzdə qeytib qaldı. Yeni qaradım. Birinci qəvətdiki öyünün deresindən kəyini dikili dərəxlikdiki adamını xata tonu qilişim mümkün əməz. O, həqiqətən eyni yılları öyümüzdə işləyən yeliqi işləmci idi. Gərçə, yılla onun yüzləri öz ıznalarını silişqi ülgürgən bosumu, onun aşı bir cüb közü özgərməyən idi. Xiyalımdın toyuqsız, av ayal onu işıqlatqan, işıqda sayratqan yeliqi qız şumudu. Muşupaka simiz ayal rastalı şumudu deyən oyla keçdi. Ulaq qarab, eyni yılları özüm toqıqan muhabbət hikayelərini əsləq qaldı. Yana yeliqi naqşıla, jigitnin məngizdə şəbnən bolub yaldırğan yaş tamçısı. Turupla şünçilik külkəm qıstab kətdi ki, külü vetib, yüzlərimdə bir nəsli manğandək bilinib, sılap baxsam qolumğa nəmlik uruldu. Yığılığan dəqqalatdım. Lekin, nemi ki jığılığalıqımını özümü bilməkdim. İhtimal

Hörmətli radio dinləyicilər, anlayatqanınla Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlər kişilərin təfəkkürünü açıdığan aşqışqa oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənəvi cəhətdən mol ozuqluğa ega buldu. Öz duruşluq zaman və makan boşluğundan alqıb, tarixdə ötken kişilərin mənəvi keçmişi arqılıq əməli turmuşu üçün texniki köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurayim qələmidəki Ağmaral namlıq romanı anlatımız. Yaxdırıb anlaşanlarını ümid qılımız.

Erkin bilen Gojendi tätil mezgillerde okuwçylar sanat ömikidin okuwçylarny başlap 4-nji kan qatarlyk jyrak jaylagy berip, her millet işçilerge oyun koyup beretdi. Balılar koygan oyunlarını körgen işçilerin bazıları hayacalınıp, közlerge ihtiyarsız yaşalatdi. Yırak tağ aralarda, beyhaterlik kan kuduklarının işçi de, çapalık emge kıldığan işçiler, senet numaralarını jıllap körelmeydi. Şuna, balılar orulgan naqşa, usul, leper, komediye, küldürgilerden uçuraşkan işçilerin koşallıktan, biş kökü yetken tek bolatdi. İşçilerin alkı sadalarını kümülgen, İşçilerin çekirsigi yamırgan şatlık külkülerini körgen balılığa hayacalınıp, özünü koyduğun yer tapalmay kalatdi. Okuwçylar sanat ömikinin kengelikini anlayan çarvıçılamu, erkinden özürgü oyun koyup berişini talep kalatdi. İşçiler ulanı meden tuşuyduğun maşınlığa qatar oltırguzup, çarvıçılar toplaşıp, oltıraklaşkan yaylaqlağı elip baratdi. Bazı ula oyun koyduğun cağı yetip bağıca, karangı düşüp ketetdi. Ondaq çağlarda kigiz öylənin yenidi gülxan yıqıp, oyun koyuşku toğır kiletdi. Okuwçylar sanat ömikinin oyunlarını körüş üçün kəş kirip ketip atqalığı qarmasdın, tərəp-tərəpdən atlıq kelip atqan çarvıçılarını körgən Gojendi hayran bolup başlarını çayqap ketetdi. Adaş, bu çarvıçılar sanatki bək amıraq kəncuma, deydi o erkinge hayacalını. Hükümet ulağın nemişki tiyatırxan sepbəmi gəndi o. Ula yıl boyu köçüb, mal baqıdı o adaş, deyip düşendirətdi erkin. Kən yaylaqla ulanın səhnisi, ula şu kən səhnində aqınla etişi qatarlıq özgüç sənət şəkilləri arqılıq özlərinin maharətini namayan qılıb könlünü götürüb kəgən. Gıncam, yazlıq tətil kilişi bilərlə işki oğlunu ilib, kesəlçən dadısını yoxluğılı ketətdi. O, ərkinnin tətil məzgildə, okuwçylar sənət ömikini başlab, zavud kallada yaylaqlada oyun qoyduqalıqını belətdi. Şuna onu qollab, ərkinni öz bilən bilə dadısının qışıqı bir işqi qıstamaydı. Şunun bilen okuwçylar sanat ömikinin eğir yükü tabiyla erkinin üstüge yükülünüp kalatdi. O sanat ömekteki okuwçylarını təşkilləpli qanmasdın, ulağı ihtiyaclıq əsərlərini keç gündüz baş çökürüp yezip çıqatdi. O meyli ömekini təşkillisun, ya ki icadiyyat bilen şuğullansun, Gojendi onun yendin zadılı ayrılmaydı. Gojendi onun paydalıq məsləhət, təkliflərini özlüksiz berip duratdi. O, Gojendi bilen billi okuwçylar sanat ömikini başlap, çet yaqa, jabalıq jaylardaki işçi çarvıçılığa oyun koyup bägen çağlarda, bazı hayacalınıp

dedi Tohtar bayanğa qarap. Lekin apam bilen malla qaraydığan başqa adam yok. Şuna seni amalsız yalğız yolğa selip atman. Jarqınnın atansıq menden salam etasan. Ürümçige balının köñlini dep ketip atsan. Amal ba tezrek qaytasan. Sayragül momusın aldıdı mı, atansın aldıdı mı xijileydi. Ürümçige bir qetimi berip baqmağan apısının tügimes işlerini taşlap, kızının taqdiri üçün yıraq seperge atılınıp atqanlıqını oylısla, onun atansını çen kuçaqlap, qanğıcı jığılğısı kelatdi. Mana u hazır mı japakash, yavaş dadısını çen kuçaqlap, ünselip jığılap ketti. Jığılama kızım, dedi köz çanakları yaşqı tolğanda da, titirap durğan kolları bilen kızının beşini salap durup. Nemişqi jığılaysan, kışlıq tatil berdemdil yetip keledi o. Apan sana emra bulup ketip asa, hoşal bolmay, nemişqi jığılaysan balam. Meni apu qılınla dada, dedi kız yaş döküp durup. Aqılsız kızınlanı keçir onla. Bu neme degen an balam, dedi Tohtar mı özünü jığıdın tutalmay. Aldımızı ötküzgen günayın bomısa, nemişqi keçirim soraysan. Kızının nemişqi keçirim sora vatqalıqı, nemişqi jığla vatqalıqı anının köngülüge ayan edi. Sayragül özünün bayanını orunsuz rencitkenlikeden hıcıl bulup, azaplanıp yaş dökü vatattı. Hürmetlik radyo anlıqıcıla, anlavatkanınla Merkezi Xalık Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Mən Mekliya İbrahim. Dağlıq əsərlər kişilərinin təpəkkürünü acıdığan aşkış qoxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxşar qılıq, mənivi cəhətdə mul uzuqluqı iqi buludu. Öz duruşluq zaman və maqan boşluqıdan alqıb, tarix dötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq, əmili turmuşu üçün teximi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şincan Xalıq Baş Nəşriyyatı nəşir qılğan Ənvər Abdurayim qələmidiki Ağmaral namlıq romanı anlatımız.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızı mühəriri və qırışdırıcısı Gülür Əsürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız texi misərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizde özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saxlığan uçurlarını rətləyiddim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzuş səhəblik əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzuş səhəblik yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıvatıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu veti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sübsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çın etmepti. Mən evrez yoluğa ixip gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadirleyli. Her bir tamçı su öz ornanı tapsın.

Ailə zulmü səbəblik acırışıb səvərlik yox tərəbkə mal-mülük köprək bölündü həm töləmgi erişdi. Yaqında Bingdən Qəşqər Bozyer Özləşdiriş rayonluq xəlq sot məhkəməsi ailə zulmüğü çetişlik bir acırışış macirası dilosunu sot qılıb ayaqlaşdırıb, hökum çıxırış arqalıq səvərlik yox tərəbinin qanunluq hüquq mənbəətini qoğdu dey. Tufan millik bilən Meyfan milliknan toy qılığınıqa 10 yıldan aşqan bulub, bir oğul, bir qız pərzəntik bolğan. Yaqınqı yıllardın buyan, əslədə inaq ütuatqan bu ailədə zidiyyət üzülməyən. 2024-cü yılıdan 2025-cü yılıqıcı bolğan arlıqda Meyfan millik, xotini Tufan millikni köp qıttım haqarətləb tıllıqan. Urğan, şücaydiki qunan orqini Meyfan millikə ailə zulümü agaqlandırışı çıxarğan. Sot məhkəməsi mə cismani bexətərlikni qoğdaş buyruğu çıxarğan. Lekin Meyfan millik qılça puşayman qılmağan. Bu yıl 2-ci ayda Tufan millik Qəşqər Bozyer Özləşdiriş rayonluq sot məhkəməsi acırışış dəvası qılıb, iki tərəf acırışış, bürcü pərzəntini özü beqiş, ərxotunun namıdaki mal-mülükni bölüşüşke hüküm qılıb berişini tələb qılğan, həm ruhi ziyan tölümü təşəbbüs qılğan. Sotda Meyfan millik özünü axlab mundaq dedi. Yaşanğanda kütünü suğurtusu hesabatıdaki məbləğ minan şəxsi mal-mülkümge təvə. Bölüşge qoşulmayman. Ruhi ziyan təsəlli puli berişini rəd qılımən. Sot məhkəməsindən sot qılıb təşürüb inixlişcə, cavabqar Meyfan millik köp qıtım ailə zulümü salğan. Ailə zulümü agaqlandırışı, cismani bexətərlikni qoğdaş buyruqı, həm alaqıdar dəlil ispatlar onun qılmışının ərxotunun mühabbətdiyə eğir ziyan yetküzgəllikini ispatlap verirdi. Ərxotunun mühabbəti əqiqətən buzulğan da bekitiş gerek. Meyfan milliknan balılırğımı ailə zulümü siliş qılmışı barlıqını közdü tutup, quramığı yetmeyen pərzəntlərinin sağlam ösüb yetilişiga paydalıq buluş noxtusudun oylaşqanda, işki pərzəntini Tufan millik baxsa muvaffaq boludu. Ərxotunun ortaq mal mülki toğırsa da sot məhkəmisi işkeylənden bir yürüş öyü, bir meyvilik beği barlıqını təşürüb inaqladı. İki tərəb kenişib öyünün bahasını 250 min yuan, meyvilik bağının bahasını 100 min yuan dəb ikitkən. Meyfan milliknin yaşanğanda kütünüş puli isabatıdaki şəxsi tapşırğan qısmının qaldıq soması 16.929 yuan bolub, ərxotunun ortaq mal mülkidin işlitib tapşırğan. Sot məhkəməsi monda qarıdı. Meyfan milliknin ailə zulümü selişi iki tərəfinin acırışını kəltürüb çıxarğan asaslıq səbəb bulub, ərxotunluq mühabbətinin buzuluşu da səvəlliki var. Pərzəntlərgə ayal tərəf və səvəlliki yox tərəfinin hüquq mənfəətiyə itibar veriş prinsipi asasən, əhvalğı qarab ərxotunluq ortaq mal-mülki işçidiki öy meyvilik bağını Tufan millikə 70%, Meyfan millikə 30% nisbət boycu bölüş. Öydə oltırış hüquqi, meyvilik bağını başqoruş hüquqi, ayal tərəbkə təvə buluş bikdildi. Ortaq mal-mülükdən tapşırğan yaşanğanda kütünüş suğurtu puli həm özümüyü qarta Tufan millik tən bölüşünü təşəbbüs qılğan. Bu, onun öz hüquqını bir tərəb qılışı bulub sot məhkəməsi qollaydı. Meyfan milliknin ailə zulmü siliş qılmışı Tufan millikə eğir ruhi ziyan yetküzgən, şuna ruhi ziyan tölümü berişi kerek. Axırda sot məhkəməsi qanun boyunca iki tərəfinin öylünüş münasibətini bikar qılış, iki pərzəntini Tufan millik biqiş, Meyfan millik hər ayda hər bir pərzəntiyə 800 yuandan ta ki pərzəntləri 18 yaşqa toşqanğa qədər biqiş haqqı veriş, öydə oltırış hüquqi, meyvilik bağını başqoruş hüquqi Tufan milliknin iqdarlıqıdı buluş. Tufan millik Meyfan millikə bahağı sundurub 100 min yuandan artıq pul veriş. Meyfan millik Tufan millikə yaşanğanda kütünüş pulunun şəxsi tapşırğan qısmını bahağı sundurub 30 min yuandan artıqını veriş. 30 min yuan ruhi ziyan təsəlli pulu veriş doğrusu da hüküm çıxardı. Bu dilonun məsul sodiyəsi mondaq bildirdi. Ayal tərəb səvəlliki yox tərəb bolu sübüti bilən mal-mülük köprək bölündü, həm töləmgi erişdi. Bu, qanunun ailə zulmüğə uçurğucu tərəbinin hüquq mənbəətini qoğdışı, texmi mühimi zulüm salğıcıqı bərgən agaqlandırış hesablanıdı. Ailə zulmü hərgizmü ailə işi əməz. Zulüm siliş həm mihr muhabbətdən məhrum qılıdı, həm mal-mülükdən ayırıb qoydu. Qanun bilən oyunu şişqa hərgiz bulmaydı. Cümhur Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1087-ci maddəsinin 1-ci tarmıqı. Ərxotun acıraşqanda ortaq mal-mülkini kilişib bir tərəb qılıdı. Kilişəlməsə, Xalq Sot Məhkəməsi mal-mülkini

tədbiqləş toğrusudiki izahatının 80-ci maddəsi. Acıraşqanda ərxotundan bir tərəb pensiyaya çıxmıqan, asası yaşanqanda kütünüş pulu ili şərtdiki uyğun kəlməyən, yəni bir tərəb ərxotundan ortaq mal mülkü boyca asası yaşanqanda kütünüş pulunu bölüşünü tələb qılğan bolsa, xalıq sot məkkimisi qolunmaydı. Öylənişdən kiyin ərxotundan ortaq mal mülkini işiltib, yaşanqanda kütünüş asası suğurtisi haqqı tapşırğan bolsa, acıraşqanda bir tərəb yaşanqanda kütünüş pulu hesabadıdiki öyləniş münasibiyyəti davamlaşıqan məzgildə, şəxslər əməli tapşırğan qismi həm ösümünü ərxotundan ortaq mal mülki qatarda bölüşüşünü təşəbbüs qılsa, xalıq sot məkkimisi qollışı kerek.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Həm deyək bunlar, stansımızın başqa proqramları da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyik təstisə, bəzilər turmuş bəyik çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaidi güçlükü yox deyişidu.
1: Aran 100 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidu.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'iliqimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asldagining nachasichil kemaydi.
4: Bedenimizda nech trillion hujayr bor. O'tir hisobda sekundiga 3 million qitim parchalanadi.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işləni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, söygü bilən yaşşımız, nişanğı intilişimiz, arzunu əməlgə aşırışımız kerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çikim, mini çikim, kayrız çakmaktızlıkta bir oldu. Rene, kibirlik keçirim kılındı.
5: Mintallam, mini mini, sikot işçilerine test kılındı. 3 minutta hesabatınız kırdı. Asalla, ne kıl alalıysız?
3: Teşimiz pal-pal, işçimiz gal-gal. Qarız bilen qarız qaytırımız. Öpkimizni işçiden qaqıdı.
5: Mukafat poli tartıtılgan aman, qarız qaytırmen.
4: Kulağını kesip, kosağını yamağış diyen şu da. Küller hakikaten təsli ötü atıdı.
1: 90 yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetli qarızının qarali daim ötüp gedidi. Onun üstüge qarız bilen qarız qaytırıdı. Ula hem istimal həvvüsünü yığılmaydı. Hem qarz qaytırışqa qurbi yetmeyvatıdı.
5: Bir günü gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bırakılıp tügep ketken bolsa, əmini qaytıdan başlasam dep bəkmə arzu qılımın.
0: Siz qaytıdan başlasanız boludu. Qarz bilen qarz qaytırışını toxtutup, qarzınızı rətləb, qarz qaytırış planı tüzüp, idraki istimal adetini yetildirin. Setib alalaydigan əmili küçüğünüz bolsun, setib ilişini rət qıladigan kəskinlikiniz bolsun.

0: Yıldan dövlətimiz umumi mənfəətdar, ulluq, asasi kapalətli xalq turmuşu kuruluşunu küçəydib, yaşanğılların asasi kütünüş mülazımıdırın bəhrəman buluşunu ilgiri sürüdü. Rusya armiyası 100-dən artıq rayonda Ukrayna armiyası zərbə bərduq deydi. Ukrayna aldın xüsəb rayonuda Rusya armiyasının nurğun qural yaraqlarını vəyran qılğallıqını bildirdi. Hörmətli radiyanlıqçılar tövəndə deyiqtanla xəbərlərimizin təfsili məzmunlarda bolsun.
1: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinping Amerika zungtunu Trump'nın təklifigə binaən Amerikada dövlət işləri ziyarətidə boluş üçün 9-cu ayının 23-cü günü düşdən keyin məxsus ayırplan bilən Beijingdən yürüb getdi. Xi Jinping həmra bulub ziyarətə çıxqanlardan rəis Xi Jinping'nin rəfiqisi Peng Liyuan, Jungo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əsası. Mərkəzi Komitet Bengong Tengi'nin müdiri Sayçi. Jungo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu'nun əsası. Diplomatiya Ministri Wang Yi Qatarlıqla ba.
0: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinping Amerika zungtunu Trump'nın təklifigə binaən şucay vaxtı 9-cu ayının 23-cü günü düşdən keyin məxsus ayırplan bilən Washingtonğa yetib berib, Amerikadakı dövlət işləri ziyarətini başladı. Xi Jinping və onun rəfiqəsi Peng Liyuan Washingtonun Andrews hava armiya bazasına yetib barğanda Trump və onun rəfiqəsi Melania ulanı qızğın kütüb aldı.
1: Stansımız xəbəri. Açlıq bir xətərliki dövlətinin çoğun işi. Başucu Xi Jinping bunuları təkidlədi. Yezi igiliki küçlük dövləti quruş nişanını çördəb, uruqçılıq, yezigilik, maşinilər qatarlıq, pən texnikada yenilik yaratış və yenilik yaratış nəticələrini qollanışını küçəytib, pən texnikada yenilik yaratış arqılıq, zamanıvi yezi igilikinin tərəqiyyatını ilgir sürüb, Dövlətinin açlıq bir xətərlikiyə kapalətlik qılış gərək. 15-ci 5 yılının başlanış yılı da cayla açlıq işləb çıxırışıdaki türlük qollaş siyasətlərini əmliyiləşdirib, yüz igilik maddi əşyaları təminatıqa kapalətlik qılış, bahanı muqimlaşdırış xizmətini yaxşı işləb, ilğar, qollanışcan sortla, texnika, üskünüləni pahalı kəngəyitib, birlik məsulat, və ünümünü puxtı qədəm bilən östürüb, bütün yılda açlıqdın molosol elişqa tırışdı. Xeylungcan, Şuangşan, Beyda Huang Guroyi, Hongvi Dikancılıq Meydanının əqli yezi igiliki ülgü körüstüş rayonu da, 3 şopırsız kombayın etizda öz aldığa məşğulat qılmaq deydi. Bu yıl Hongvi Dikancılıq Meydanı rəqəmləşkən, Tüjüp iləşkən yezgilik yeni əndizisi arqılıq, qarı tupraqdın ətli molosol eliş yeni mənzərsini yaratdı. Beyda Huang Guroyi, Hongvi Dikancılıq Meydani Çəklik Şirkiti, Yezi İgilik Tərəqiyyat Bölümünün baş direktori Li Xaytaumundaq dedi. Azir Ərqays rayullarda əqli oruş məşğulatı umumüzlük qanat yaydırıldı. Maşinilaşqan, əqli iləşkən məşğulat, küzlük yığım ünümünü zor dərəcədə östürdü. Bütün meydandaki şal oruş vəzifəsi 10-cu ayının axırda umumüzlük tamamlanıdı. Açlıq bir xətərliki, iqtisadi tərəqiyyat və ictimai muqimliqi münasibətlik, umumiyyət xarakterlik zor strategiyelik məsələ. 2024-cü ili 3-cü ayda Başucu Xi Jinping yeni dövrdə otur qısım rayonlarının qət götürüşüge türtke bolu söhbət yeğinini riyasetçilik qılıp açqanda mındaq dəb görsətdi. Yukur süpətlik tərəqiyyat bilən yukur səviyyəlik xəyübsüzliknin öz ara ilgiri sürüşüdü çıng turub, açlıq, energiya, baylıq bixətərlikige kapalətlik qılış iqtidarını tırışıp östürüş gerek. Açlıq işləb çıxırış fonksiyelik rayonu. Muhim yezgilik məsulatları işləb çıxırışını qoqdaş rayonu və özgici yezgilik məsulatları əvzəl rayonu quruluşunu yuqur süpətlik alğı silcətib, bir türküm yeşil yezgilik məsulatlarını işləb çıxırış, pişiqlap işləş, təminat bazılarını bərpa qılıb, ochliq qatorli

0: iqtidarını üzlüksüz östürüp, iqtisadi, ijtimai işlanın yukur süpetlik tərəqiyatını paydalıq şaraitki iyi kılıdı.
1: Stansımız xəbəri. 48-ci növətlik Dünya Maharət Müsabıqısı 9-cu ayının 22-ci günü Keçdə, Şanxayda dağdoğuluq başlandı. İçiliş mürasımı da dövlət rəyisi Xi Jinpingin təbrixiti oxub ötüldü. Qoviyen zonlisi Li Chang içiliş mürasımıqı qatnaşdı, həm də müsabıqının başlanğallıqını cakarladı. Tün pərdisi astıdaki Şanxay Dünya Körgəzmi Mədəniyyət Mərkəzi də rəngarəng çıraqla çaxnab duratdı. Saat 20-lərdə 48-ci növətlik Dünya Maharət Müsabıqısının başlanış mürasımı başlandı. 68 dövlət və rayonunun vəkillə ömüki maharət arzusu yolunu boylab arqa-arqadın meydanı kirib gəldi. Dünya Maharət Müsabıqısı da altın medalı erişkən 6 cungu mahiri Cungunu Söyümən namlıq yanraq melodiya işçidə Cunghua Xalıq Cumhuriyetinin dövlət bayrağını qoğdab nəx meydanı kirdi. Həm meylən orundun turub Cunghua Xalıq Cumhuriyetinin dövlət şiirini oxudu. Arqadın Maharət İstiqbalını Yoğurtudu namlıq ədəbiyyat sənət nomuri orullandı. Efopiya, Hindistan, Cungudun kəlgən mahirla və İrlandiya, Meksika, Polşadın kəlgən mütəxəslə müsabıqıqı qatnışıdığan barlıq mahirla və mütəxəsləqi vakalətən qəsəm bərdi. Dünya Maharət Müsabıqısı Təşkilatı Şiiri Sadası işçidə Dünya Maharət Təşkilatı bayrıqı asta-asta kötürüldü. 48-ci növətlik Dünya Maharət Müsabıqısı Təşkili Komitetinin müdiri, Şanxay Şəhərlik Partikumunun şücisi Çin Cinin, 48-ci növətlik Dünya Maharət Müsabıqısı Təşkili Komitetinin icraiyyə müdiri, Adəm Küçü Baylıqı və İctimai Kapalət Ministerliqinin ministeri Wang Xiaoping, Dünya Maharət Təşkilatının rəyisi Xurant söz qıldı. Dünya Maharət Təşkilatı Çempionla Alaqı Qrupsunun vəkili Vali Yuva söz qıldı. Saat 21-dən 40 minut ötkənlərdə Li Chang 48-ci növətlik Dünya Maharət Müsabıqısının başlanğanlıqını cakarladı. Cungu və çət əllik yaş mahirla bu növətlik müsabıqının maharət istiqbalını yoğurtudu namlıq baş temi naxısını birlikdə etdi. Malaysiya zonlisi Ənvər içiliş mürasımıqı qatnaşdı. Nurğun dövlət və rayondan kəlgən alaqadar tarmaqlarının məsulları, alaqadar xalqara təşkilatlarının məsulları içiliş mürasımıqı qatnaşdı. Wu Zhenglong, Shen Yiqin içiliş mürasımıqı qatnaşdı. Dünya Maharət Müsabıqısını Dünya Maharət Təşkilatı uyuşturğan bulub, hər 2 yılda bir növət ötküzülüdü. Bu növətlik müsabıqə maharət dünyanı özgərtüdü. Maharət kəlgüsünü yoğurtudu deyəni baş tema qıldı.
0: Stansımız xəbəri. Qoyan zonlisi Li Chang 9-cu ayının 23-cü günü Şanxayda 2026-cı illik Dünya Maharət yığınının açılış mərasimiga qatnaşdı. Həm də söz qıldı. Li Chang munulanı bildirdi. Rəis Xi Jinping 48-ci növətlik Dünya Maharət müsabıqısına əvətkən təbrixətidə müsabıqının dünya maharət almashtırış həmkarlıqıdaki süpılıq rolunu toluq müyəlləşdirib, Cungonun dünya maharət tənərkitinin tərəqiyatını qollaşdiki Roşiyan pozisiyasını şərhiyilidi. Bu qitimki yığın maharət istiqbalını yorutudu digənini baş temi qılğan bulub, dəvr tərəqiyatının tomırıqı maskeludu. Mən Cungonun əmliyitigi birləşdirib, bir qanş təsiratımını sözləp ötümən. Birinci, Cungonun tərəqiyat nəticələri gəvdilik maharət töhbisini öz işçi qalğan. İctimai işləb çıxırış küşləri səviyyəsinin üzlüksüz yuqur kötürülüşü də maharət puht tirək. Münəvvər ən-ənivi mədəniyyətini davamlaşdırış davamı da maharət arqılıq qoğdaş və onun varislik qılışını işqaşırğılı boludu. Xəliq güzəl turmuş yaratış yolu da maharət küşlük tirək boludu. İkinci, Cungo əmgəkçilərinin maharət əvzəllikini yetildirişkə başdan axır küş çıxırdı. Biz kəsb bilən maharətini çonqır birləşdirişkə əhmiyyət verimiz. Kəlgüsüdə maharətlik ıqtisaslıqlarını tərbiyələşinin qaratmılıqı və ünümdarlıqını aşırımız. Biz ömürlük kəsbi maarif boyicə tərbiyələşini küçə etişkə əhmiyyət verimiz. Kəlgüsüdə texim köp əmgəkçilərinin kəsbi hayatıda davamlıq özünü küçə etişini qollaymız. Biz maharət yetildiriş, ixtisaslıqların boluş, ijtimoiy kayfiyatini yetildirishga ahamiyat berib, kelgusida mahoratni qadrlaydigan qo'yiq kayfiyatni davomli yaratamiz. 3. Mahorat taraqqiyotining go'zal istiqbolini o'rtaq yaratamiz. Yangi bir navbatlik fan texnika inqilobi va kasb o'zgarishi texnika ehtiyojini cho'nqur qayta barpo qildi. Har qaysi taraflar vaziyatga qarab ish ko'rib, zich hamkorlashib, dunyo mahorat taraqqiyot saviyasini tirishib o'stirish kerak. Xalq turmushiga texim illiqlik yetkazadigan teximi yangilik yaratish hayotiy kuchiga ega teximi ichib etilgan sig'dirishchan mahoratni taraqqiy qildirish kerak. Jungo har qaysi taraflar bilan dunyo mahorat yangilik yaratish markazi qurishni ilgari surib, bir belbog' bir yo'l janib-janib hamkorlik mahorati taraqqiyotini kengaytirishni xohlaydi. Malaysiya zonglisi Anwar, dunyo mahorat tashkilotining raisi Xurant hamda dunyoning har qaysi sohasidagi 1900 vakil ochilish marosimiga qatnashdi. Ochilish marosimidan burun Li Chang dunyo mahorat ko'rgazmasini ko'rdi. Chen Jining, Wu Jianglong, Shen Yichin yuqorqi faoliyatlarga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Goyan axborot ishxonasi 9-oyning 23-chi kuni 15-chi bashilni yaxshi boshlash, qadamni yaxshi elish bosh temasida yurishlik axborot e'lon qilish yig'ini ochdi. Ma'rif ministrligining aloqador mas'uli tonishtirib mundaq dedi. Davlatimiz ma'rif kuchli davlati qurishni tezlatib, 2030-chi yilgacha asosiy ma'rifni texmo adil, sifatli qilib, to'liq o'tir maktab bosqichi va oliy ma'rif ilmiy unvoni ta'minotini texmo ko'paytirib, bir turkum oliy maktablar va fanlarni dunyo bo'yicha oldingi qatorga kirgizib, ma'rifning xalqaradagi ta'sir kuchini texmo kuchaytirdi. Tonishtirilishcha navbatda davlatimizning asosiy ma'rifi yuqori kirimlik davlatlarning o'rtacha saviyasiga yetgan. Yasli ma'rifida yasliga kirish umumiy nisbati 92.9%ga. Majburiyat ma'rifining mustahkamlanish nisbati 96.1%ga. To'liq o'tir maktab bosqichida maktabga kirish umumiy nisbati 92%ga yetgan. Ma'rif ministrligining muavin bosh ma'rif mubaddishi Asosiy ma'rif mahkamasining boshlig'i Tian Zuyin tonishtirib mundaq dedi. 15-chi yilda adil, sifatli asosiy ma'rif tizimisi barpo qilish tezlatilib, asosiy ma'rifning takshi taraqqiyoti ilgari surildi. O'qish ishidagi nopsining shahar bozorlariga kirishi va asosiy ojiz rayonlarni ma'rif boyligi bilan ta'minlash kengaytirilib, o'tir maktab 12 yillik tizimdagi maktab qurilishi salmoqli oshiriladi. Shuning bilan birga shtat o'qituvchilarni bir tutash taqsimlash va kapallatlantirish kuchaytirilib, kichik sinflashgan o'qitish islohoti sharoitga qarab ilgari suriladi. Oliy ma'rif jihatida davlatimiz fan texnikada o'z oldiga yangilik yaratish va ixtisosliklarni o'z oldiga tarbiyalash iqtidorini unumli o'stirib, davlat strategiyasi va kasbda jiddiy ehtiyojlik zo'r bir turkum sarxil yangilik yaratish ixtisosliklarini yetishtirishni tezlatdi. 2025-chi yillik davlat fan texnika 3 cho'ng mukofotining hamma bob turida erishgan mukofot ichida oliy maktablar boshlamchiligidagi mukofot 4/3 qismni egalladi. 15-chi yilda oliy ma'rif o'qish ishidagi nopus davomli ko'paydi. Ma'rif ministrligi taraqqiyot plan mahkamasining boshlig'i Go Ping tonishtirib mundaq dedi. 2027-chi yildan 2030-chi yilgacha qo'sh oldingi qatordagi oliy maktablarning to'liq kursga o'quvchi qabul qilish ko'lami yana 76 mingdan ko'proq kengaytiriladi. Go'ping mundaq dedi. Biz davlatning strategik ehtiyojiga asosan fan kasblarini a'lolashtirib va tangshab, ta'minot bilan ehtiyojni moslashtirishni kuchaytirib, sun'iy aql, to'plashtirilgan tok yo'li, biotibbiy dora, yangi energiya qatorliq oldingi qatordagi texnika va gullanma, kirishma, pan sohalarini nuqtali qo'llab, davlat uchun texmo ko'p strategik ixtisosliklar va jiddiy kamchil ixtisosliklarni yetishtiramiz.
0: Stansimiz xabari. Xalq ishlari ministrligining aloqador mas'uli 9-oyning 23-chi kuni o'tkazilgan 15-chi bashilni yaxshi boshlash, qadamni yaxshi elish bosh temasidagi yurishlik axborot e'lon qilish yig'inida tonishtirib mundaq dedi. 15-chi 5 yilda davlatimiz umumiy manfaatdor, ulug' asosiy kapolatlik xalq turmushi qurilishini davomli ilgari surib, xalq ishlari ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotini davomli ilgari surdi. 15-5 yilda davlatimiz yashanganlarning ko'payishiga faol taqobil turish davlat strategiyasini cho'nqur yo'lga qo'yib, yashanganlarning asosiy kutinish mulozimatidan bahramon bo'lishiga turtki bo'ldi. Şehir yezlarının 3 derecelik kütünüş mülazimet torunu mükemmelleştirip, kütünüş aparatlarının perviş tipideki karavat kuruluşunu küçeytip, yezlarının kütünüş mülazimetini öz cayının ehvalıga karab ravajlandırdı. Halk İşleri Ministeri Li Changguan tonuşturup mündak dedi. Kütünüş mülazimetinin süpet bir xeterlikige kapaletlik kılıp, Yaşanganlarının asasi kütünüş mülazimetinin bəhrəman buluşuğa türtke bolumuz. Şunun bilen bir vaqtta yaşanganlar iqtisadini zor küş bilen tərəqi kıldırıp, yaşanganlarının hukuk mənpəyətigi kapalətlik kılışını küçe itip, yaşanganlarga dostanı cəmiyyət bərpa kılımız. 15-5 yılda dövlətimiz məxsus ictimai mülazimet iqtidarı və cəmiyyətini idarə kılış səviyyəsini yenimi östürüp, Öyleniş adeti ıslahatını çonkurlaştırıp, öyleniş aile yetekçilik mülazimet sistemisini mükemmelleştirdi. Depni kespinin amivi paravallıkı haslıkını küçeytip, asasi depni işleri mülazimet tüzümünü ornatıdı ve mükemmelleştirdi. Yer namlarını başkuruş mülazimetini östürüp, yezi kentlerinin güldünüşü yardım verirdi. İctimai teşkilatlarının kurulma orullaştırılışını elalaştırıp, her sahavet kölümünü zoraytıp, türlük ictimai güçlerini aktif rolünü tekimi yakşı cari kıldırışkı itekleb, umumi menfaatlar, ulluk, asasi kapaletlik, halk turmuşu kuruluşu da yeni ünüm haslı kılışını küçep ilgir sürdü. Li Changguan monulanı bildirdi. İctimai kutkuzuş obyektlerini ilmi, toğır bekitiş tüzümü mekanizmini mükemmelleştirip, kıyınçılık tıkalgan tekimi köp balılanı aparatlarının kespi mülazimet baylıkıdın ortak behrilendirip, aile yükünü yeniklitip, meyiplerinin ictimai kapalet tüzümü ve gemhorluk mülazimet sistemisini mükemmelleştirip, iğir meyiplerini havalilik bekiş, halidin haber eliş mülazimetini küçeytip, salametlikini esliki keltürüş, koşum saymalları kespinin terakkiyatını tezletimiz. Öğlenişini tizimlaşını memleket bu içe bir tutaş becerişini müstekkemleyimiz ve yakşılayımız. Depni işlerdeki naçar örp adetlerini özgertişini çonkurlaştırımız.
1: Stansımız haberi. Merkezi İntizam Tekşiriş Komiteti, Devletlik Reviziya Komiteti yakında merkezinin 8 belgelemesinin ruhiyeti hılaplı kılgan 6 tipik meselini aşkarı ilan kıldı. Goyen Devlet Mülkini Nazaret Kılış Başkuruş Komiteti'nin sabık muavin minister dereceli kadri Pen Liang, Guizhou ülkesi Chennan Oblastı'nın sabık muavin başlıkı, Fuchen Şehirlik Partikom'nun sabık şucisi Huang Guilin, Şincan Uyghur Abdonum Rayonluk Geologiya İdarisi Parti Grupsının sabık muavin şucisi, muavin idarı başlıkı Sun Xinchun, Sanşi Ülkülük Linfen Şehri Hojo Şehirli Halk Kurultayı Daimi Komiteti Parti Grupsının sabık şucisi, Mudri, Hojo İktisat Teknika Terakiyat Rayonu Partiya Hizmeti Komitetinin sabık şucisi, Başkuruş Komitetinin sabık Mudri Zhang Weixing, Yunnan ülkesi Şişuan Banna Daizu Abdonum Oblasti Minhai Nailik Hükümet Parti Grupsının əsası, Muavin Hakim Yu Junfeng, Anshan Polat Tömür Guruhi Çeklik Şirketi İqtisadi Təptiş Bölümünün Muavin Baş Direktori, İqtisadi Təptiş Mərkizinin Müdiri Ligin Bəlgilimigi Xilap Yep İçiş, Bəlgilimigi Xilap Soğat və Pul Qobul Qiliş, Hökumət işini adil icra qilishqa təsir yetküzüş ehtimalı bolğan sayahat və köngül içiş paaliyyətləri orillaşdırışını qobul qiliş, yaki siyasi nəticə qarışıdın çətnəb, siyasi nəticə qurulışı ilib beriş, Mesuliyetini ada kılış küçük bulmasla Katarlık ehvallarını sadır kılgallıktın katlık bir taraf kılındı. Merkezi İntizam Tekşürüş Komiteti, Devletlik Reviziya Komiteti Munulan'ı təkitledi. Stil kuruluşu bir meydan ötkelge ucum kılış cengi, uzak sözladığan can. Qat'i irada ve gayret kikilip daim ve uzakça devamlaştırış gerek. Her derecelik partiya teşkilatları stil kuruluşudaki subyektlik mesuliyetini puxta inçke əməliləşdirib, Rəhbəri kadrla ашқышлық іш орныдегі кадрла, яш кадрланы тәрбейләш,

0: باشقورش نظارت قلش نی تخم کچه ایدب مرکز نان 8 بلگلمسنن توسمسنی داملق مستحکم نشی کرک. هر درجهلیک انتظام تکشورش ریویزیا ارگانلری پولاتک انتظام ارقلق ناتور استیلانی قطع توسوب قایت قایت قزغلدگان جاهل کسلانی چونکر تزدوب مرکزلیک تزب یوشورن ازگورش یوزلنشنی تغرب پرخلندروب وقت دا برطرف قلب قارشلشیب انتظامغا آشکار خلاپلق قلش دیلولرنی تیز تکشورب qattiq bir taraf qilib, umumiy uqtirish chiqirib oshkorlab, noto'g'ri stil bilan chiriklikni tang tekshirish, tang tuzashni cho'nqur ilgari surishi kerak.
1: Stansimiz xabari. 20-chi navbatlik Osiyo tanarkat musobaqasi 9-oyning 23-chi kuni boshlangandan keyingi 4-chi musobaqa kuniga qadam qo'ydi. Jungo vakillari umiki bir kunda 16 oltin medal, 7 kumush medal, 2 mis medalga erishib, oltin medal va medal sonida davomliq oldingi o'rinda turdi. Gimnastika ayollar kollektivi Osiyo tanarkat musobaqasida uda 14 qatim chempion bo'ldi. Su uzish, qarg'i etish, chambashchilik qatorliq turlarda g'alaba xabarlari orq-orqidan tarqaldi.
0: Stansimiz xabari. Rusiya Davlat Mudofaa Ministerligi 9-oyning 23-chi kuni e'lon qilgan urush ahvoli uchurida mundaq deyildi. Rusiya armiyasi 100dan ortiq rayonda Ukraina armiyasining orqisab markazi va uchquchsiz aeroplan ishlab chiqarish sexi qatorliq nishonlarga zarba berdi hamda ichki aholilar nuqtasini kontrol qildi. Ukraina qurolli qism bosh shtabi 9-oyning 23-chi kuni oldingi sap rayonida Rusiya armiyasining tanka, bronovik va uchquchsiz aeroplan qatorliq nurg'un qurol yaroqlarini vayron qildi dedi.
1: Stansimiz xabari. Xalqaroda neft bahosi 9-oyning 23-chi kuni o'rladi. Shu kuni bozor yopilganga qadar Nyu-York tovar birjasida 11-chi oyda topshiriladigan har bir ton yenik xom neftning qarorlik mol bahosi 92.116 Amerika dollari bilan bozor yopilib, 1.81% o'sdi. 11-chi oyda topshiriladigan London Brent xom neftining qarorlik mol bahosi 103.108 Amerika dollari bilan bozor yopilib, 3.186% o'sdi. Hürmetlik radyo anlıqçılar, yukarıda xəbərlər anlattıq. Xəbərlərimizin diktorları Zümrət Yasin bilən Abdursul Abdurayim, növətçi mühariri İminjan İsmail, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi dünyaya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrat Yasin.
1: Mən Abdursul Abdurim.
0: Yaqında Qazaqıstan Soda və Birgə Ödləşdiriş Ministerliyi elektronluq soda supsida setişini çəkləş və setişqi çək qoyulğan tavarla mündəricisini rəsmi elan qılıb, tür nazarət qılıb başqoruş qaydısını ençikiləşdirib, sahə bəlgiləmigə uyğun sistemisini mükəmməlləşdirib, bu, dövlətnin elektronluq soda iqtisadını qılıplaşdırıb tərəqi qıldırışının tüzüm asasını yanımı müstəhkəmlədi. Rəqəmlik istimal tez sürətdə kəngiyib, Qazaqıstan iqtisadının eşşidiki yeni yarqın noxtığa aylandı.
1: Yaqında Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı çöllüşünün aldığını eləşdi.

0: Билгилдаш ахтыномисини түзгүч тарапларынын 17-нчи кытымдык йыгыны Монголиянын пайтахты Улан-Баатырда өтүлдү. Йыгын мезгилинде Жунгонун чөлдөшүшүн алдын алыш түзгүлдөш натыйжаларын мерказлык намаян кылдыган Жунго булуңу баштан акыр йыгын майданындагы эң диккатты тартылган көргөзмө райондорунун бири болду.
1: Yakında Amerika Devlet Xavfsizlik İdarisi, Tor Bihatarlıki ve Ul Esliha Bihatarlıki İdarisi, Koşmuş Tatlıq Tekşürüş İdarisi birlikte uxturuş çıxırıb, Cungunun süni əqil karxanalarını Amerika'ya qarıta sanayet kölümü boyunca distilləş elib berib, Amerika'nın aldın Qatar'daki model ixtidarıya erişdiyi dəb əyibledi. Həm də Amerika karxanalarına alaqalar müdafiye tədbirleri toğırsa da təklif verdi. Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə deyə qıtanla proqramımızın təfsili məzmunları da olsun.

تون بیان شرق بلن غرب نی توغرسه کسب اتودگان شمال ایهات اورمن سیستمیسی قرولش نی داواملق ایلگر سرشتن تیرلغودن اورمانگا اطلاقا قایتروش قومنش بگید که یرنی قاشالاب قوغداش اصلیگی کلتروش قطارلق نقطلق ایکلوگیا قرولشلرنی داواملق یولغو قویش قچه اندن مملکت بویچه قومدن مدابیلنش قومنی تیزگلش پلانانی قطلام مو قطلام عملیلش دروش قچه جنگو ایکلوگیانی قوغداش اصلیگی کلتروشنی باشتن آخر دولتنن تراقیات عمومیتگی کرگزوب Ulugvar planını axırgıcı davamlaşdırışda çıngdırıb, nəticə əvlad qum tezgirlikçilə uda kürəş qılıb, axırda yerinin qumlaşışını tübdən özgərtdi. Cungunun töhbünün mağa mənsub oluşu şərt əməz dəydiğən bu xil tezgirlik səvürçallıqı yer şarının çöllüşünü tezgirləşdiki ən kəm uçuraydıqan pəzilət. Pən texnikada yenilik yaratış, qumlu tezgirləş əməliyyətigə uzaq müddətlik hərəkətləndirgüç küş qoşdi. Birleşken Devletler Teşkilatı çöllüşünün aldığını iliş, tezgirleş əhtinamısını tüzgücü tərəflərinin 17. qitimliq yığını, Cungu Bulunu Körgəzmə rayonuda, Cungu Karxanlıları tətqiq qılıb yasıqan su saxlaş doğrusu Nurgun Devlet Vəkillərini cəlib qıldı. Bu məhsulat öz iğırlıqının 1000 əsidin artıq su tərkibini sümürələydi. Suğırış suyu, yamğır suyu və oğudunu saxlığandın kiyin asta-asta qoyub berdi. Bu, həm pərviş qılış, asıraş tənərxini ünümlük tövəllidudu, həm ösümlüklərinin əyboluş nisbitini zor dərəcədə östürüdü. Xalqara Ormançılıq Tətqiqat Mərqizidiki mütəxəssislə bu məhsulatının qurğaq, yerim qurğaq rayonlarda işiltiliş istiqbalıqa yaxşı baha bərdi. Kiçikinə su saxlaş doğrusu dəl, Cungunun pəntexnika arqılı qumlu tezgirlişinin ıxcam körünüşü. Yaqınqı yıllardan buyan adamsız uşqu bilan uruq çeçiş, süni hamrah arqılıq yiraqdan sezib ölçəb təkşürüş arqılıq qumluq rayonunu tezgirləş ünümünü östürüşdən qurğaqçılıqqa çıdamlıq türlərini tanlab yetişdürüş, ekologiyini əsligi kəltürüş texnikisi da özlüksiz böz şaslıq qılışqıca, pantexnikada yenilik yaratış qum tezgirləş zəncirge çonqur yuğurulub, Qumluq rayonunu tezgirləş tənərxi yuxarı. Nəticələrini müstəhkəmləş qiyin buluşdan ibarət umum yüzlük qiyinçiliqni ünümlük həl qılıb, yer şarının çöllüşünü tezgirləşkə nusxılıqlı buluduğan texniki yolu töhbüsünü qoşdi. Ekologiyini qoğdaş bilən ixtisadi tərəqiyyatını qandaq tamponlaşdırış, hər qaysi dövlətlər qumlu tezgirləşdə ortaq duş kelibatqan qiyin məsələ. Cungu qumdan müdafiəlinish və qumnu tezgirləşni başdan axır xalqqa nəp yetkizilədigan tərəqqiyat işi qılıb, qumluq rayonudakı ammanın qumnu tezgirləşdə çatdı qarab turğucudan qatnaşquçi və mənfəətlənguçigə aylanışını ilgiri sürdü. Qubuş qumluqudakı taxta üstüdə toxtar qıtış, taxta astıda terixçilik qılış və taxta otdursuda baxmıçılıq qılışdan istirolluq qum tezgirləş əndizisi ilgirki giyah ünməydiğən yerini ekologiyelik ünüm və iqtisadi ünümge egə qıldı. Muğuz qumluqıda bağvənçilik, cüngiyi doğru materialları qatarlıq özgeci kəsiblə cüş urub ravajlanıb, dehqan çarvıçılarını imkaniyyətlik sıcıl egilikki egə qıldı. Cungunun qum tezgirləş əməliyyəti qum tezgirləşdə tərəqiyyatını qurban qılış gerək deyən qatmal tonuşunu buzub daşlab, ekologiyini qoğdaş bilən xəliq turmuşunu yaxşılaşını tən elib berişqa tamamən boludağalıqını ispatladı. Bugünkü kündə, Cungunun qum tezgirləş təcrübəsi tez sürətdə bütün dünyaya yüzlənməkdə. Mauritaniyanın Afrika Yeşil Sepili quruluşunu ilgiri sürüşüge yardan berişdin, Otur Asiya dövlətləri bilən çöllüşünün aldını iliş və onu tezgirləş həmkarlıq mərkəzi qurub, texniki cəhətdən tərbiyyələşini qanat yaydırış qıcə. Andın, Otur Şərqdiki Qumluq rayonuda yoruqluq Volt əslihəlik yezi igilikinin yeni əndizisi üstüdə izdin iş qıcə, Cungu başdan axır tən kengişiş, tən quruş, tən bəhrəman boluş ideyəsi də çıngdırub, İhtiyaclıq dövlətlər bilən təcrübələrdən tən bəhrəman bolub və qollab, tərəqqi qılıbatqan dövlətlərinin yeşil tərəqqiyyat üstüdə ortaq izdinişigə hərəkətləndirgücü küş qoşdi. Qumlu tezgirləş bir kündülü vücudqı çıxıdıqan iş əməz. Çöllüşünü tezgirləş, uzaqçı töhbü qoşuqı tegişlik bir meydan uzunluğu yügürüş. Yıraqını közləşdə, yenilik yardış arqılıq türtkü boluşdu çın durub, xəliq turmuşu asasını çın saxlıqandıla, andın bir beyan qumluqda cüşqün yeşil ümidini barlıq gəldirgülü boludu.

Ügünüşünü bilgen Adem en bertlik. Ügünüş yolda ıcdahat bilen izdinuatkan, izdiniş dağımıda algı ilgirlevatkan radyo anıbıcılar. Muşu vaxtınla xeyirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karşılığımız, mən Arapat Özencar. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 11. ayının 29. günü, Jongo Afrika Hemkarlık Mumbiri'nin 8. növettik minister dərəcilikler yığınının içiliş mürasımıda sözlügen, Jongo bilen Afrika'nın dostane hemkarlık royini evlatma evlat dağınlaştırıp, Kən Əviz Aldıraylı namlıq asasi məqsəd notqının asaslı qismini və Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 12. ayının 3. günü, Jongo Latin Amerikası və Karib dövlətləri ortaq gəvdisi mumbirinin 3-cü növbətlik ministerlər yığınında qılğan Jongo Latin Amerikası və Karib dövlətləri ortaq gəvdisi münasibətinin yeni dövrə qədəm qoyuşuğu turutqu bolaylı namlıq sınlıq sözünün mühim nöqtəsini və Başucu Xi Jinping'in 2022 yılı 4. ayının 21. günü Boao Asiya mumbiri 2022 yılı yığınının içiliş mürasimində sözləgən Dünyanın tınışlıqı və əminlikini birlikdə qoğdaylı namlıq asasi məqsəd nutqının bir qismini anladımız.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2022-ci ili 4-cü ayının 21-ci günü Boao Asiya Munbiri 2022-ci illik yığınının içiliş mürasimidə sözlügən Dünyanın tınıçlıqı və əmirlikini birlikdə qodaylı namlıq asasi məqsəd nutqının bir qısmını anlatımız.

O turupla özün nemişk toy qığanlıqını təhlil qılğan bop qaldı. Acaba o faqat toy qılış üçün toy qığan mıdı? Əmsi yoldışçı? O mu faqat məcburiyyət üçün toy qığan mıdı? Bulanı oylığanca, eyni vaqtdaki hiliqi muhabbetlik naqşıla, həsrətlik gözlərdən sırğıp düşkən iki tamçı yaş onun yadığı kilib alatdı. Ondaqda, o gözlərinin egesi zadi kim? Onun bilan yoldaş o'tirsa da zoti qandoq bog'lanishmadi. Bular qiziqsanglar, deqtinglar bugungi radio jurnal programmamizga o'rinlashtirilgan

چکلر قرطولغان دینکین رخنن تالاچون مولیکولارلری اصلدیکی تکشی قرولمسنی یوقتودو. بو خل قرولمنن اوزگریشی کیم کچکلرنن پورلیشی آرقلیق اکس ایتودو. دزمال پورلیشیپ کتگن یرلرنی قانداق توزلایدو؟ بیز کیم کچکلرگه دزمال سالغاندا پورلیشیپ کتگن یرلرنین آزازدن توزلنگنلیگینی بایقایمیز. بونون سببی شوکی قیزدیرلغان شرایطتا رخ تالاسیدیکی چون مولیکولار آرسیدیکی تاثیر کوش تدریجی کیچیکلایدو. Bu vaqtda biz dazmaldan foydalanib, raxga ozroq ta'sir kuch bersak, qaytaratlangan tala cho'g' molekulalari orasidagi ximiyalik bog' uzilib, xato o'rinda turgan tala cho'g' molekulalari yana o'z o'rniga qaytib keladi. Sovib qurgandan keyin kiyim-kechaklar takshi holati muqimlashadi. Dazmal ishlatganda odatda kiyim-kechaklarga ozroq suv purkiladi. Hozirgi ba'zi dazmallar o'zidan bevosita suv o'rnini purkib chiqarib, kiyim-kechaklarni texmi takshi qizitadi. Shuning bilan bir vaqtda tala kengaydi. Bundaq bo'lganda dazmolning besma ostida rax talasidagi cho'g' molekulalar teximi tez suratda o'z o'rniga qaytib, kiyim-kechaklarni teximi yuqori unumda takshilaydi. Kiyim-kechaklarni dazmollashda raxga qarab ish ko'rish kerak. Biz sotib olgan kiyim-kechaklarning ustiga dazmollash taklifi yozilgan bo'ladi. O'xshash bo'lmagan rax material qilingan kiyimlarning dazmollash temperaturasi ham o'xshash bo'lmaydi. Buning ichida yana qanday prinsip bor? Aslida o'xshash bo'lmagan tolalik to'qilmalarning issiqqa chidamchanligi va qurilmasi o'xshash bo'lmagachqa, dazmollash temperaturasi qo'yiladigan talabmi o'xshash bo'lmaydi. Dazmollash temperaturasi bek tuvan bo'lib qolsa, kiyim-kechak talasidagi cho'g' molekulalarni unumli holda qaytaratligini bo'lmaydi. Kiyim-kechaklardagi purilishib ketgan yerlarni to'liq tuzligini bo'lmaydi. Ammo temperatura bek yuqori bo'lib kelsa, tala sarg'ayib ketadi. Hatto karbonlashib ketishi mumkin. Buning sababi shuki, dazmol bilan yuqori temperaturda qizdirganda, rax talalari sumirgan suv temperaturni tuvalatib, issiqlik o'tkazish rolini o'ynaydi. Ammo yuqori temperatura sababidan tala tarkibidagi suv tarkibi butunlay parg'a aylinib tugisa, tala bo'shliqidagi issiq havoning sirtqi tarqilish sur'ati dazmol temperaturasining ish sur'atidan tuvan bo'ldida, rax talalari karbonlashib, kiyim-kechaklar sarg'ayib ketadi. Har xil materiallarning namlik sumirishchanligining o'xshamasligiga asosan, kiyim-kechaklarni dazmollaganda sarg'ayib ketish sharoitimi butunlay o'xshash bo'lmaydi.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırgıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Özəncan. Əmdiqdınla, stansımızın başqı proqramlarda bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qalmadı. Dünyanın vaidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 100 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm dan 5 mm gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichilik kemaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Əmmi ərziydi. Güzel çağla bizge həmra. Bizni xuşallandırdığan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

0: 今来人与土地的故事，
1: 品味村庄，留住村落，那是我们的心灵圣地。

Hörmətlik radio anlıqıcılar, əmdi Cunguğu Nəzər proqramımızını anlatımız. Mən Şirin Gül Toxdi. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıca məzmunlarına qulaq sağa islə. Dövdümüz pul muamili küşlük dövdü quruşun tezildidu. Cungu bilən başqa kesək altın dövlətlərinin qısudu körsətkici o da 10 yıl örlədi. 360 milyard yüyərlik məbləğinin uxrala bilən qandaq münasidi ba? Toğut suyar cəmiyyət bərpa qılış üçün, amma köndülük turmuşda duş gildiğən havalik bir qış qiyin buluş məsilisigə yaxşı cavab veriş gerek. Təntərbiyə, Şincanın Təntərbiyə küşlük rayonu buluşqa qarab ilgirlişi küş qoşdi. Əqli iqtidarlı qol saati terini zəxmiləndirəmdü. Bədən şəkilini başqoruşni cəpalıq qışqa aylandırıb qoymaq. Bu vaxtlarının su üzüşünün həm paydası, həm xətiri ba. Tövəndə deyiqtinla, bugünkü proqramımızın təpsili məzmunları da bulsun. Hörmətli radio anlıqıcılar, Qoyan Axbarat İşxanası yaqında 15-ci bəşilini yaxşı başlaş, qədəmli yaxşı iliş yürüşlük baş temalıq axbarat ilan qılış yığını açdı. Cungu Xalq Bankısının alaqadar məsuli monolanı bildirdi. Pul muamili küşlük dövlətə quruluşunun 15-ci bəşilliq yirik planı rəsmi çıxırıldı. 2030-cı ilgəcə Cungucu zamanıvi pul muamili sistemisinin umumi ramqısı şəkillənidu. Yerik planda Cungucu zamanıvi pul muamili sistemisi bərpa qılışın tezildiş çördülüb, pul muamilini makroluq tənşəş tizgilləş sistemisini mükəmməlləşdürüş, pul muamilini nazarat qılıb baş quruşunu umum yüzlü küçə etdiş, pul muamili xəyib xətirinin önümlük oldunu iliş və onu tügüdüş, əməli iqtisadqa paal önümlük mülazimət qılış, pul muamilinin yuqru süpətlik tərəqiyyatını ilgiri sürüş, pul muamilini yuqru səviyyəlik ecivitiş dairəsini kengaytiş qatarlıqlarını özçəyə ağan 15-ci 5 yıl məzgildəki pul muamili küşlük dövlətə quruluşunun noxtalıq vəzifələri sistemlik aydınlaşdırıldı. Cungu Xalq Bankısının muavin başlığı Lulay Mondaqtəb körsətdi. Yerik planının umumi nişanı 2030-cı ilgəcə Cungucu zamanıvi pul muamili sistemisinin umumi ramqısını şəkilləndiriş. 2035-ci ilgəcə yüksək maslı işçallıqa, rəqabət küçüyə, umumi mənfəddarlıqı iyə Cungucu zamanıvi pul muamili sistemisini asas çətin bərpa qılış. Pul muamili küşlük dövlətə quruluşuğa puxta asas siliş. Pul muamili nazarat qılış başquruş baş idarısının muavin başlığı Sonlin Mundaqtəb körsətdi. 15-ci 5 yıl məzgildə xəyb xətərinin aldını iliş, nazarat qılıb baş quruşunu küçə etiş, yuqru sübətlik tərəqiyyatını ilgiri sürüşdü ki, türlük xizmətlə bir gəvdiləşdürüb alğı sılcıdıldı. Yerlik, otura, kiçik, pul muamili aparatlarının xəyb xətərinin küçlük, tərtiblik, ünümlük aldı ilinib və tügüdülüb, eğir xəyb xətər körülməslik tövənçəki çın saxlandı. Cungu Aksiya Nazaratçilik Komitetinin muavin rəisi Li Chao monolanı bildirdi. 15-ci 5 yıl məzgildə Qoyanın yeni 9 bərgilimisi və kapital bazarının bir qoşulğan eyni sistemisini əmliləşdirib, ünüm hasıllı qılış davamlıq, çunqur alğı sılcıdılıb, yeni bir növətli kapital bazarını ıslahat qılış və içi bitişini yolu qoyuş tez ilgir sürlüdü. 2030-cı ilgəcə kapital bazarı qurluğalıqının 40 yıllıqı pəydədə kapital bazarının yuqru sübətlik tərəqiyyatı yeni əndisi asas çətin şəkilləndirilib, universal əməli küçü və xalqara rəqabət küçü körünərlik aşırıldı. 2025-ci ili dövlətimiz taşqı pirvot bazarının əvrişimliki və hayati küçü üzüksüz eşib, taşqı pirvot sapısı külümü dünya boyunca birinci orunda turdu. Dövləti taşqı pirvot idarəsinin axbarat bayanatçısı, muavin başlığı Libin tunuşdurub mondaq dedi. 15-ci 5 yıl məzgildə taşqı pirvotunu başquruş ıslahatı umumyüzlük çonqur ilgir sürülüb, taşqı pirvot mülazimət səviyyəsi östürülüb, pul muamili küşlük dövlətə quruluşu və yuqru səviyyəlik sırtqı ecivitiş yeni pərli kötürüldü. Biz bankaların taşqı pirvot kəsbini qanat yaydırış ıslahatını zor küş bilən ilgir sürüb, qançı səmimi bolsa, şünçü qolaylıq buluş, bəlgiləmiyə uyğun bolsa, aldı bilən yolu quyuş tək taşqı pirvotunu qolaylıqlaşdırış siyasət sistemisini özlüksiz mükəmməlləşdirib, İnaudi yaxşı teximi köp karxallanın taşqı pirvot kəsbini becərişdə talon təkşürmək, buyruqı asasən bivasta becərişini yolu qoyumuz.

Hörmətlik radio anlıqıcılar. Tamuşunun baş məhkəməsi yaqında 2025-ci illik Cungu bilan başqa kesək altın dövlətlərinin sodi körsətkicini ilan qaldı. 2025-ci ili 334.14-ki yetib, 2024-ci illikinin 32.64 eşib, o da 10 yıl örlədi. Sallıq məlumatı körsətlikcə 2025-ci ili Cungu bilan başqa kesək altın dövlətlərinin import-export xatirisi bağ karxallarının sani tonca qitim 300 mindən köpürəki yetib, oxşaş məzgildəkidən 8.10% aşqan. Import-export 7 trilyon 470 milyard yöngi yetib, oxşaş məzgildəkidən 3.14% eşib, şu yıllıq Cungu taşqi sodu umumi qımıdının 16.14%-ni iyiləyən. Körsətgüç sodu kölümü, sodu qurulması qatarlıq 4 körsətgüç sistemisini öz içilə ağan bulub, Cungunun başqa kesək altın dövlətləri bilən bolğan sodu tərəqqiyyat nəticələrini umumyüzlük namayan qaldı.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, 360 milyard yüellik məbləğinin puxralablan qandaq münasiyeti ba? Muhbirimiz Abdıxalıq Əhməd bu əxti xəbər berədi.
1: Yığında Cungu Solsanat Bankisi Qatarlıq 8 Mərkəz Pul Mamili Karxanısı ayrım-ayrım aldı məbləğ köpəyç planını ilan qılıb, yadroluq birinci dərəcəli kapitalını toluqladı. Statistiki qılınışçə, mərkəzdiki bu 8 pul mamili karxanısı cəmi 360 milyard yuan məbləğ köpəyətişini planlıqan bulub, yadroluq məbləğ bu yıl tarxıtılıdığan 300 milyard yuanlik alaydı zayom dinkilidikən. Yürüşləşkən qısmən mərkəz karxanılarının öz məbləği qatnışıdikən. Bu, 2025-ci ili 500 milyard yuanlik alaydı zayom 4 çoğun bankıq məbləğ silinğan dinkin. Dövlət pul muamili sistemisinin yeni bir qitimliq kapitalını müstəkkəmləşər kitikən. İlgirki xəbərləri qarğanda cəmi 360 milyard yuan məbləğ köpəytildi, 8 mərkəz pul muamili karxansı kapital toluqlaydı o deyilgən. Ondaqda nemişqi bu məbləğni köpəytimiz? Bu qitimki məbləğni köpəytişini düşünüş üçün, aldı bilən yadroluq birinci dərəcəlik kapitalını addi qılıb düşünüp pəxş gerək. Adi qılıp etkanda, yadroluq birinci dərəcəlik kapital, pul muamili aparatlarının həqiqi özgi təvə pulu bulub. Payçıqlarının silinmisi və yıllardın buyanqı ticaret saqlap qalğan paydısı denkilidir. O, xeyim xətərgi taqabıl turuşdiki ən müstəkkəm tosaq. Onunqa kapital toluqlıqallıq, pul muamili aparatlarının asasını aşırqallıq buludu. Asası qanç xilin küşlük bulsa, Qeym xətərgi taqabıl turuş iqtidarı şönç küşlük boludu. Qəriz tarxıtış, suğurtılaş işəncisi mu şönç küşlük boludu. Ən yeni aşkarılanğan əhvalıq asaslanğanda, 8 karxananın yadroluq birinci dərəcəlik kapitalının yetərlik boluş nisbiti, nazarət qılıb başqırış tələpidin körünərlik yuxarı bolub, asaslıq nazarət qılış başqırış körsət küşlərimi muqum yürüşüb, bixətər sağlam dairdi bolub, Xeyim xətərgi taqabıl turuş iqtidarı bir qədər küşlük bolğan. Ondaqda pul kəm bolmağan turğuluq yəni nemişq toluqlaydı? Maliyyə Ministerliqdən iqilinişçə, bu qitimqi məbləğinin köpəytiş dövlətinin mərkəz pul mamili karxanlarının yuqarı süpətlik tərəqi qilişinə qollab, makroluq iqtisatının muqim, uzaqçı tərəqi qilişiq yardan berişdiki təşəbbüskarlıq tədbiri bolub, Su kəlgücü toqal tutuştək aldın körərlik, sistemilik orullaşdırışı bolub. Dövlətnən pul muamili kəsbinin kəlgücü tərəqiyyatı bolğan işəncisini namayan qılğan. Məbləğni köpəytiş qandaq əməli payda elib kilidu? Bankının kredit tarxıtış iqtidarı teximi küçüydü. Əməli ixtisatqı mülazimət qılış işəncisi teximi aşudu. Soda Sanayət Bankisi, Yezigilik Bankisi nisbətən etqanda, Kapital toluqlanğandan kəyin xeyim xətərgə taqa

Abulturuş ve kredi tarqıtış iktidarı küçüydü. Bu bankalardan pen texnikada yenilik yaratış, yeşil terakkiyat, kiçik, mikro karxanalarga umumyüzlük nep yetkizish qatarlıq noktalıq sahalarını kollaydıgan texmi yeterlik ok doğrusu bar bolgalıgıdan derek berdi. Emeli iqtisatının terakkiyatıga texmi yeterlik pul muamil hayati küçü toluqlaydı. Kespi zatlarının mülçerlişçe 200 milyar yuan meblağ kirgizish arqalıq tahminen 2 trilyon yuan kredit miqdarını aşırgılı buladıkken. Siyaset karakterlik pul muamili apparatlarının devlet stratejisiga mulazmet qilishi texmi kuchlik bo'ldi. Import Export Bankisi Jongshin sug'urta şirketiga nisbatan aytganda kapital to'liqlash diqqatni siyaset karakterlik asosiy mas'uliyat, asosiy kasbga texmi yaxshi markazlashtirib, iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyot tijoratni qo'llaydigan nuqtalik soha, ojiz halqa ve açkışlık boğulup kalan alet cahette teximi zor rolunu cari kıldırıp, yukarı seviyelik sırtkı içi yetişki mulazimet kılıp, iktisatının tipini özgertip derecesini östürüş ve yukarı süpetlik terakkiyatını kollaydı. Sugurta şirketinin sugurtalaş ve tölen beriş iktidarı teximi küşlük bulup, silkiniş davalgışını pesat küşlük rolunun teximi yakşı cari kıldırgılı buludu. Cungu halıq sugurtası Jungu ömür sugurtası, Jungu taypin sugurtası qatarlıq sugurtalarga nisbatan etkanda, kapitalını toluqlaş sugurtalaş iqtidarı və töləş iqtidarını bivasta aşırıdı. Bu sugurt şirketlerinin texmi köp xillaşqan, köp katlamlıq sugurta məhsulatlarını tərəqqi qıldırış iqtidarıqı igihkəlligidən derək berdi. Çekidin aşqan xətərgi taqabıl durganda, iqtisadının silkiniş davalğıçısını pəsəyət küşlük və cəmiyyətinin muqumlaşdırğışlıq iqtidarını texmi yaxşı cari kıldıralaydı. Karxanalarının hayati küçünü urgutup, məbləğ salıqçılarının kımmetini uzak müddet muqum aşırış gerek. Peyi bazarga silingan merkez pul mamlı karxanalarga yadroluk birinci dereceli kapital toluqlaş arqalıq, karxananın ticaret hayati küçü ve bazar rekabet küçünü urgutup, məbləğ salıqçılarga texmi zor kımmet ve uzak müddetlik muqum məbləğ siliş paydası yaratıp berişke. Şundakla, bazarının, karxananın kelgüsü tərəqiyatı bolğan közlümüsünü aşırış qıpaydılıq. Adetki puxralarga qandaq təsirlərini ilip gildi o digende, net 100 milyard yollik kapital məşğulatı adetki puxralardan 10 yaraq əməz. Adetki kişilerden pul mamını turmuşuqa həqiqi münasibetlik deyişki buludu. Birinciden, ahalılar amanet pulunun bixətərlik çeki yanımı östürülüdü. Bankının kapital emeli küçü kanç küçlük bolsa, xeyim xətərgi taqabıl duruş iqtidarı şunç küçlük buludu. Puxralarının qoludaki amanet pul kapalıdı, texmi müstəhkəm buludu. İkincidən, emeli məbləğ yürüştürüş muhitinin davamlıq yaxşılınışdan ümit bar buludu. Kapital yeterlik bolğanda, bankının qarız pul tarqıtış iqtidarı qoyup berildi, məyli şəxsi üsitiviliş xərzi, yekki igilik tikləş, ya ki, karxana ticareti məbləğini yürüştürüş bulsun, kreditki erişi şəraitinin texmi dostanı buluşdan ümit bar bolğan buludu. Onun üstüge, suğurta məsulatlarının işençilikliki küçüydü. Suğurta karxanlarının töləş iqtidarı küçüydü, istimalçılar seti olgan türlük suğurta talolları və ədigi əməl qılış kapalıdı texmi müstəhkəmlənən buludu. Üçüncüdən, uzun müddetlik məbləğ bazarığı paydalıq suğurta məbləği uzak müddetlik hukuk mənfəət təqsimatını zor aytıdı. Bu, həm kapital bazarının muqum aylınışı paydalıq, həm türlü kütünüş pulunun uzak müddetlik silinin paydasıqa vasitlik münasibetlik buludu.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar. Tənterbiye, Şincan'ın Tənterbiye küşlük rayonu buluşka qarab ilgirleşi küş koştu. Muhbirimiz Polat Aman Nuri bu axtı xəbər berdi.
1: İki müsabıqa birleştirildi. Üç cay hem törtkü boldu. Umumi xalıq ortaq bəhirlendi. İli bilen Qashqardan ibaret iki müsabıqı rayonunu tutaşdırgan. Tunç qetim Şincan Uyğur Abdum rayonu boyunca Universal Tənərkət müsabıqısı bilen Milletler Ənənevi Tənərkət müsabıqısı birleştirip ötküzülgen Tənterbiye katlı mərikisi de 14600 Tənərkətçi əzmet

Инкин өзіңіздің тені чалатки юрек ритмінің минутығы 70 қитімден 62 қитімгі түшкелігіні байқайсыз. Бұл бәлкім бәдән яқшылышның бір іпадысы болышы мүмкін. Әмі бәдән иғырлықыңыздың өзгермегелігіні байқайсыз. Әркет мұқтарыны ашырышқы башлышыңыз мүмкін. Бәдәндә етәлік арамелеш вә озықлық толықлаш кәмчіл болғанда, сіз тені чалатки юрек ритмінің одан нәчікін өрләватқалықыны байқайсыз. Bu, sizin hareket miktarınızın eşip ketkeligini düşündürdü. Şuna, yeni aram ilişinizde doğru geliyordu. Bununla başka karğılaca başkalağı ağışıp, tənerket türlerini tallaşımı dəl aldıraqsalıqının ifadesi. O tek kızgınlık filminin törtkisi de bu kısarikti kızgınlığı bir məzgil yukarı dolgunu kötürlügen idi. Yocanın karışca kısqı vaxt içi de yukarı sərpiyat qeydidigan tənerket türü buluş sifti bilen, bu kıs hakikaten bədən şeklini baş kuruşqı paydalıq. Lekin o monolarını təkidlədi. Boks çəpdəs hərəkət iqtidarını tələb qılıdı. Yenə küçlük partlaş küçü buluşu kerek. Şuna bunun bədən sapası qoyulduğun tələbi eyni tayin yoxri. Ətraplıq və universal buludu. Şuna bu tür hərəkət asası aciz kişilə topuğu maskenməydi. Əgər bəkli qızıqsınız, kəsbi termiyanın yetəkçilik edə asası hərəkətdən başlap tədirci halda astı-astı ügənsiniz buludu. Bədən şəkilini baş quruş müvafiqətlik buldu mu? Yox. Bunun da san birdən bir görsətkiş emas. Leuca bunun da sağlam durmuş usulunu yetildirdi mi? Yox deyəngə texmi əhmiyyət verdiyini bildirdi. Bu adətdə sizni hərəkətləndirdiyin birə tənərkət türünün bay yoxluğunu öz içəyə alıdı. Öy içi küş məşqidən başqa, əgər bir tənərkət türünü tanlab davamlaşdırılı bolsa, məsələn, futbol, basketbol, çoylutub, su üzüş qatarlıqla. Bu ikisi həm bir-birini toluqlaydı, şundaqla köpçiliknin tənərkətini həqiqi yaxşı görüb qilişiğin yardan bir eləydi. Onun qarışca, yaxşı ruhi halatını saqlaş, bədən qiyabdını baş quruşunun davamlaşış, davamlaşmasılığının aldın qışardı. Nurğun kişilə yerim yolda toxtab qalıdı, ya ki, xata qaraşlı bub qalıdı. Bunundaki bir mühim səbəb şü ki, bədən qiyabdını baş quruş, ula üçün bir cəbalıq işqə aylınıb qalğan buluşu mümkün. Şunun üçün, Bədən qiyabdını kontrol qilishda çoxum özümüzgi ən muvafiq keldigan usulni tanlashimiz. Hargizmi boshqalar ayishib qarg'ulachi holda özümüzgi mos kelmaydigan usullarni qo'llanib salomatligimizga ta'sir yetishdan saqlanishimiz kerak.

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, bu vaxtlarının su üzüşünün həm paydası, həm xətiri var. Muhbirimiz Gülür Sürət bu vaxtı xəbər verir.
1: Bəzi cayla bu vaxtlarının su üzüşünü muzika, til qatarlıq dəsləbki tərbiyələş məzmunları bilən birləşdirgəndən kin, su üstüdəki dəsləbki tərbiyələş dəb atıdır. Adətdə bundaq tərbiyələş aparatları bu vaxtlarına su üzüş boyun çəmbirki taqıtıb, beşini su yüzdə turğuzub, ləyiltib su üzdürüdü. Su üstüdəki dəsləbki tərbiyələş təşviqatıda bu vaxtlarının su üzüşü bədənini çınıxdırdı, immunitini küçəytidi, miyin nervilərinin yetilişini ilgir sürüdü, deyilidi. Ondaqda bunun zadı rolu barmı yox? Şundaqla bununğa qanda xavf xatarla yoşurungan, bu vaxtının toğru bolğan su üzüş qiyapıtı qandaq boludu, bu vaxtlarının su üzüşünün bəlgilik çınıqış ünümü ba. Lekin şunun bilan bir vaqt yana nurg'un xavf-xatar yoshirungan bo'ladi. Quramiga yetganlarga nisbatan aytganda, suv uzish bir xil harakat shakli bo'lib, chidamchanlikni oshirib, yurak o'pka iqtidorini kuchaytiradi. Undaqda bu vaqtlarga nisbatan aytganda, suv uzishning qandoq unumi bor? Buning qarta Shanghai shaharlik bolalar doktorxonasining doktori doktor Li Jiling mundaq dedi. Bu xil chiniqishning belgilik foydasi bor, lekin unchalikmi bak zo'r unumga ega emas. Шуның белән бер вакытта нургын бехатерлек яшырын хавы ба. Бу вакытларның су үзүшенең асаслык файдасы су үзгәндә тегис сезими, нерв сезиминең киришен илгер сүрүштә ифадаланды. Яна судыки бесим балының йөрәк, өпкә ихтидарын белгилек дәрәҗәдә чыныктырды. Ләкин өнеми тәшвиқатлардагыдәк ондак бәк калтысмы эмас. Буның да нургын яшырын хавы булды. Мәсәлән, су үзүш сорны пакызмы яки пакыз эмасмы? Su tərkibidəki dezinfeksiya tərkibi bu vaxtlarda reaksiya qılamdı. Bu vaxtlarının yutulub getiş, suni içiviliş əhvalları yüz verəmdi. Bunların hamısını bu vaxtlarını su üzdürüşə apırışdın burun yaxşı oylaşış kerak. Bir yaşdan tövən bu vaxtlar su üzgəndə daim qolunulduğun bir xil usul bolsa, su üzüş çəmbirikini taqab su üzüş.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidməti buldu. Ətki proqramımız texnik sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əst tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Мен иммунитет системеси. Ухлымай таңат кузы сәбәплек, якындан буян лимфа хуҗайрыларым ва кисәллеккә каршы торгычы хуҗайрыларым бәхле аҗизлап кетти. Бактериялар бәдән әзаларымга халыганча бузгынчылык кылып атыды.
2: Мен бөрәк. Ухлымай таң аткызу үти сәбәплек, зәһәр тазалаш хезмәтем каттык калайм калышып кетти. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək, uzun məzgil uxulmay tan atqılış səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxulmay tan atqılış, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükdə güllərlə soğur mən.
6: Cümekni çın etməkdə. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Мен чоң дарияларга куйылып, бипаян этизларны сугардым.
6: Баскын суу дарияга куйып берилди. Мен сисип кеткен кап-кара сыяк окшоп калдым.
0: Суу байлыгын кадырлайлы. Ар бир тамчы суу өз орнун тапсын.

0: алыды. Бұ дейлода Уфа Миллик қатнаш хадисіде зәхімленгелі керек пакетіні өшіріп, доктор ханының әқиқи әхвалыны білмеген әхвал астыда, оның бір қысым давалыныш қыражетіні отчет қылып берішіні кәлтіріп чықарған. Бұ бәлгілімеге қылапалда асаси давалыны суғыртысы бір тұташ ғамнымы фондыны шілтішке кірілу. Бұ пұлны давалыныш капалеті тармақыға қайтырып беріші керек. Qanuni tushundirish orqali Wufa Millik asosiy davolanish sug'urtasi bir tutash g'amlimi fondining o'lchamlik ishlatilish ahvolini tushunib, atchot qilingan davolash xarajatini vaqtida qaytirib berdi. Butun deloni umumlashtirib sot mahkamasi Wufa Millikni Wufa Millikning turli siyini uchun 41,286 yuan to'lashga hukm qildi. Asoslik sot qilg'uchi Sodiyaning tonishtirishicha bu delodagi talash tortishning qiziq nuqtasi Hukukki çekilgucunun ziyallanğucu davalını suğurtsidin atçot kıldırğallıqı sebeplik tölem cevapkarlıqını yenikletişki bulamdı yok. Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin İctimai Suğurtı Kanunu'nun 30. maddesi da 3. kişinin hukukki çekilişten kilip çıkan davalanış haraciti davalını suğurtsinin çıkım kılış dairesinin sırtıda işkelikini nəzərdən saqıt kılış aydınlaştırılgan. Davalanış sug'urtasi fondidan oldin chiqim qilish vaqtli qutquzish yordam berish tadbiriga tava bo'lib, chiqim qilgandan keyinla huquqqa chekilg'uchidan to'lanib olish huquqiga erishidu. Boshqacha qilib aytganda, davalanış sug'urtasi fondining huquqqa chekilg'uchi uchun hisobot qilish majburiyati yo'q. Davalanış sug'urtasining qatnash hodisasidagi javobgar tarafning to'lam javobgarligini tarqoqlashtirish funksiyasi yo'q. Qatnash hodisasi uchun to'liq kafolat bermaydi. İctimai davalanış sug'urtasi ommaviy manfaatga munosabatlik bo'lib, huquqqa chekilguchi bilan huquqqa chekilinguchi bundan ortiqcha manfaatga erishalmaydi. Paketni qasdan yoshirgan davalanış sug'urtasi fondini aldab ilvalganlar yana aldamchilik jinoyatiga chetilishi mumkin, dedi Sodiya. Jumhur Xalq Jumhuriyatining ijtimoiy sug'urta qonunining 30-ci moddasi Tövendiki davalanış xarajeti asasi davalanış sug'urta fondidan chiqim qilish doirasiga kirgizilmaydi. 1. İşte yarlını sugurta fondadan çıkım kılındıgan xarajat. 2. 3. kişi çıkırdıgan xarajat. 3. Ammavi sağlamlı xarajatıdan çıkırıldıgan xarajat. 4. Çigra sırtıda davalanışqa ketken xarajat.
1: Bir 170 kilogram buğu müngüzünü besu alğıçını sağçılığa kolgu çürdü. Tövende bu axtaki məzmun dektanladı bolsun.
0: 170 kilogram buğu müngüzünü besib alğıçını saxçılar qolğu düşürdü. 8-ci ayının 5-də Xıcin Naili Qunay İdarisi Bayin Bulaq Baziri Seyxan Tauxay kəndidiki kənət ahalisi Vəyfa Milliknin üyüyə köp müxtardiki yava buğu müngüzünü besib alğalıqı toğırsıdiki yip uçını tapışırı aldı. Dilo bicirgici xalıq saxçılarından nəçükün ziyarət qılıb təşürüş arqılıq bir yoşurun zəncir aşkarlandı. Şucaydiki çarvıçılar mal baqanda Təbii düşüb getgən buğu müngüzünü terib, mal seti alğıçılarga yoluqqanda qolun qolğu ötküzüb satatdı. Vəyfa Millik bu sodu pürstini nişallab, yavay hayvallardın yasalgan boyumlarını seti biliş, ticaret qılış icazıdını almağan əhvalda, hər bir buğu müngüzünü 110 yenlik baha bilən çarvıçılarının qoludun seti bilib, addi tazlıqandın kiyin süpütüyü qarab ilğab, öz üyidiki nərsi saxlaş üyüyü besib qoydu. Umumi miqdari 170 kilogramga yetdi. Shuning bilan birga Vayfa Millik sit olg'uchi bilan faol aloqalashib, sirtqi sitni baho farqidan foyda olmoqchi bo'ldi. 8-ci ayning 10-ci kuni Vayfa Millik ma'lum sit olg'uchi bilan savdolashish muddaosi hosil qilib, 160 ming yuandan ortiq umumiy bahoda bug'i minguzini sitib bermoqchi bo'ldi. Vayfa Millik bu boylikqa erishaylar deb qolganda Dilo bejirgici xalıq saxçıları tez sürətdə tutuş xizmətini qanat yaydırıb, nəx meydanda Vəyfa Millik həm diloğu çetişliq 3 kişini tutub, diloğu çetişliq barlıq yava buğu müngüzünü qolğu düşürdü. Bayın bulaq yaylıqıda çarvıçılarının malbeqiş çəryanıda təbii düşüb getgən buğu müngüzünü uçurtışı yıngılıq əməz. Amma bu təbiyyətinin soğusu əməz. Yava buğa dövlət 2-ci dərəcəli qoğdaydıqan yavay hayvan bulub, Təbii düşüb getgən buğu müngüzünün iqdarlıq hüquqi dövlətki təvə buludu. Şəxslərinin öz aldığı teriş, seti veliş, bisb qoyuş, setiş qılmışdırı umumən ətvarlıq. Yoxuluş qırdabıqı berib qalğan yavay hayvallarga ziyan yetküzüş cinayetiyə çetilişi mümkün.
1: Aile zulümü sebeplik acırışıp sevellik yok terepke mal mülük köpürek bölündü. Hem tölem erişti. Düğende muhbirimiz bu vaxt sözle perudu.
0: Aile zulümü sebeplik acırışıp sevellik yok terepke mal mülük köpürek bölündü. Hem tölem erişti. Yakında Bingdüen Qashqar Bozyer Özleştiriş Rayonlu Xalq Sot Məhkimisi aile zulümüğü çetişlik bir acırışış macerası dilosini sot kılıp ayaqlaştırıp, hüküm çıxırış arqalıq səvvəllik yox tərəfinin kanunluq hukuk mənfəətini qovdudu. Tufan millik bilən Meyfan milliknin toy qılğınığa 10 yıldan aşqan bulup, bir oğul, bir qız pərzəndik bolğan. Yakınki yıllardın buyan, əslədə inaq ütüatqan bu ailədə zidiyyət üzülməyən. 2024-cü yılıdan 2025-cü yılıqıcı bolğan arlıqda Meyfamillik, Xotini, Tufamillikini köp qıttım haqarətləb tıllıqan. Urğan, Şucaydiki Qunan Orgini Meyfamillikke aile zulümü agaqlandırışı çıxarğan. Sot məhkimisimu cismani bir xətərlikini qoğdaş buyruqı çıxarğan. Likin Meyfamillik qılça puşayman qılmıqan. Bu yıl 2-ci ayda Tufamillik Qashqar Bozyer Özləşdiriş Rayonluq Sot Məhkimisigə acırışış dəvası qılıb, iki tərəf acırışış, bürcü pərzəntini özü biqiş, ərxotunun namıdiki mal-mülükni bölüşüşkə hüküm qılıb berişini tələb qılğan, həm ruhi ziyan tölümü təşəbbüs qılğan. Sotda Meyfamillik özünü axlab mudaq dedi. Yaşanğanda kütünü suğurtusu hesabatıdiki məbləğ minan şəxsi mal-mülkümgi təvə. Bölüşkə qoşulmay mən. Ruhi ziyan təsəlli pulu berişini rəd qılı mən. Sot məhkimisindən sot qılıb təşürüb inixlişcə, cavabqar Meyfamillik köp qıtım aile zulümü salğan. Aile zulümü agaqlandırışı, cismani bir xətərlikini qoğdaş buyruqı, həm alaqıdar dəlil ispatlar onun qılmışının ərxotunun muhabbətdiyə eğir ziyan yetküzgərlikini ispatlap verirdi. Ərxotunun muhabbəti əqiqətən buzulğan da bekitiş gerek. Meyfamilliknin balılırğımı aile zulümü siliş qılmışı barlıqını közdü tutup, quramığı yetmeyen pərzəntlərinin sağlam ösüb yetilişigə paydalıq buluş noxtısının oylaşqanda, iki pərzəntini tufamillik baxsa muvabıq boludu. Ərxotunun ortaq mal mülki toğırsa da sot məhkimisi işgeylənden bir yürüş öyü, bir meyvilik beği barlıqını təşürüb inaqlıdı. İki tərəb kenişib öyünün bahasını 250 min yuan, meyvilik bağının bahasını 100 min yuan da bekitken. Meyfamilliknin yaşanğanda kütünüş pulu isabatıdaki şəxsi tapşırğan qısmının qaldıq soması 16 929 yuan bolub, ərxotunun ortaq mal mülkidin işlitib tapşırğan. Sot məhkimisi mondaq qarıdı. Meyfamilliknin aile zulümü selişi iki tərəfinin acırışını kəltürüb çıxarğan asaslıq səbəb bulub, ərxotunluq muhabbətinin buzuluşu da səvəlliki bar. Pərzəntlərgə ayal tərəf və səvəlliki yox tərəfinin hüquq mənfəətiyə itibar veriş prinsipi əsasən, əhvalğı qarab ərxotunun ortaq mal-mülki işçidiki öy meyvilik bağını tufamillikə 70%, meyfamillikə 30% nisbət boycu bölüş. Öydə oltırış hüquqi, meyvilik bağını başqoruş hüquqi, ayal tərəbkə təvə buluş bikdildi. Ortaq mal-mülükdən tapşırğan yaşanğandı kütünüş suğurtu pulu həm ösümüyü qarta, tufamillik tən bölüşünü təşəbbüs qılğan. Bu, onun öz hüquqını bir tərəb qılışı bulub, sot məhkimisi qollaydı. Meyfamilliknin aile zulümü siliş qılmışı tufamillikə eğir ruhi ziyan yetküzgən, şuna ruhi ziyan tölümü berişi kerek. Axırda sot məhkimisi qanun boyunca iki tərəfinin öyləniş münasibətini bikar qılış, iki pərzəntini tufamillik biqiş, Meyfamillik hər ayda hər bir pərzəntiyə 800 yuandan ta ki pərzəntləri 18 yaşqa toşqanğa qədər biqiş haqqı veriş, öydə oltırış hüquqi, meyvilik bağını başqoruş hüquqi, tufamilliknin iqdarlıqıdır buluş. Tufamillik Meyfamillikə bahağı sundurub 100 min yuandan artıq pul veriş. Meyfamillik tufamillikke yaşanğanda kütünüş pulunun şəxsi tapşırğan qısmını bahağı sundurup 30 min yuandan artıqını beriş. 30 min yuan ruhi ziyan təsəlli pulu beriş doğrusu da hüküm çıxardı. Bu dilonun məsul sodiyası mondaq bildirdi. Ayal tərəb səvvəlliki yox tərəb bolu sübütü bilən mal-mülük köprək bölündü, həm töləmgi erişdi. Bu, qanunun aile zulümüğe uçurğucu tərəbinin hüquq mənbətini qoğdışı, texmi muimi zulüm salğıcıqı bərgən agaqlandırış hesablanıdı. Aile zulümü hər gizmü aile işi əməz. Zulüm siliş həm mihr-muhabbətdən məhrum qılıdı, һәм мал-мүлектән айырып койды. Канун белән ойнышышка һәркез булмайды. Чуңхуа халык җумһуриятының әхтәләп канун дәстүренең 1087 маддасының 1-нче тармагы. Әр хоттан аҗрашканда ортак мал-мүлкен килешеп бер тарап кылыды. Килешелмәсә, халык сот мәхкемесе мал-мүлкнең конкрет әхвалыга карап, баланың аялның вә сәвәлеге юк тарафның хукук мәнфәатыга итибар бериш принципы буенча хөкем чыгарды. Чуңхуа халык җумһуриятының әхтәләп канун дәстүренең 1091-нче маддасы. Төвәндәге әхвалларның бер күрелеп аҗрашкан булса, сәвәллек юк тарап зыянны төләшне таләп кылышка хукуклык. Беренче, кош өйләнгән булса, икенче, башкалар белән өй тутып алган булса, үченче, аиләдә зулым салган булса, төртенче, аилә әзасын хорлыган, ташлып әткән булса, бешенче, башка зур хаталыгы булса. Али халык сот мәхкемесенең Чуңхуа халык җумһуриятының хак таләп канун дәстүренең өйләнеш аилә кысмын тәтбиқлаш тугрысыдагы изахатының 80-нче маддасы. Аҗрашканда әр хатындан бер тарап пенсияга чыкмаган, Асасы яшанганда күтүнүш пулы эле шарттыга уйгун келмеген. Яны бир тарап ар хотунның ортак мал-мүлкү буенча асасы яшанганда күтүнүш пулын бөлүшүнү талап кылган болса, халык сот мекемеси колдомайды. Өйлөнүштөн кийин ар хотунның ортак мал-мүлкүн иштетип, яшанганда күтүнүш асасы сугуртусу хакы тапшырган болса, ажырашканда бир тарап яшанганда күтүнүш пулы исабатыдагы өйлөнүш мунасибети давамлашып аткан мезгилде шахслар амалий тапшырган кысмы һәм өсүмүн ар хотунның ортак мал-мүлкү катарында бөлүшүшүн тәшәббүс кылса, халык сот мәхкемесе коллышы керек.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Əmdiqdınla, stansımızın başqı proqramlarda bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'iliqimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, asldigining nachasichil kemiydi.
4: Bedenimizde neç trilyon hücre var. Otur hesapta sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlık için bedenimiz köp tırışçanlık görüstüdü.
0: Birer işlerini kılaylı, hayat bilen tam ilgirileyli.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni hoşallandırdığan turmuş her kanç kıyım bozumu... Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çikim. Qayrız çaxmaqtızlıqda biciruldu. Rənə, kibirlik keçirim qılındu.
5: Mentallam, mini. Sikot işidilə təsdiqlindu. Üç minutda isabatınız qırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
6: Teşimiz pal-pal, işçimiz qal-qal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimiz ne işçidən qaqudu?
5: Mukafat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş digən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiqdə atıdı.
1: 90-cı yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarzının qərəli daim ötüp gedidi. Onun üstügə qarz bilen qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvadıdı.
5: Bir günü gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqıl tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəhmə arzu qılım.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

0: үздіксіз өстіріп, ұқсади, іжтимаи ішланың юқыр сүпәтлік тәрәқиятыны пайдылық шарайытқы игі қылыды.
1: Станысымыз қабірі. 48-ci növətlik Dünya Maharət Müsabiqəsi 9-cu ayının 22-ci günü keçdə Şanxayda dağdoğuluq başlandı. İçiliş mürasımıda dövlət rəyisi Xi Jinpingin təbrixiti oxub ötüldü. Qovuyan zonlisi Li Chang içiliş mürasımıqı qatnaşdı, həm də müsabiqinin başlanğallıqını cəkarladı. Tün pərdisi astıdiki Şanxay Dünya Körgəzmi Mədəniyyət Mərkizi də rəngarəng çıraqla çaxnab duratdı. Saat 20-lərdə 48-ci növətlik Dünya Maharət Müsabiqəsinin başlanış mürasimi başlandı. 68 dövlət və rayonun vəkillər ömüki maharət arzusu yolunu boylab arqa-arqadan meydanğa kirib gəldi. Dünya Maharət Müsabiqəsində altın medalğa erişkən 6 Jungu mahiri Jungunu söyümən namlıq yanraq melodiya içində Jonghua Xalq Cumhuriyyətinin dövlət bayrağını qoğdab nəx meydanğa kirdi. Həmmeylən orundan turub Jonghua Xalq Cumhuriyyətinin dövlət şeirini oxudu. Arqadan Maharət İstiqbalını Yoğurtudu namlıq ədəbiyyat sənət nömrəsi orunlandı. Efiopiya, Hindistan, Jungudun kəlgən mahirlar və İrlandiya, Meksika, Polşadın kəlgən mütəxəssislər müsabiqəyə qatnışıdığan barlıq mahirlar və mütəxəssislərə vəkalətən qəsəm bərdi. Dünya Maharət Müsabiqəsi Təşkilatı şeiri sadası içində Dünya Maharət Təşkilatı bayrağı asta-asta kötürüldü. 48-ci növətlik Dünya Maharət Müsabiqəsi Təşkili Komitetinin müdiri, Şanxay Şəhərlik Partikumunun şücisi Çin Jinin, 48-ci növətlik Dünya Maharət Müsabiqəsi Təşkili Komitetinin icraiyyə müdiri, Adəm Küçü Baylıqı və İctimai Kapalət Ministerliqinin ministeri Wang Xiaoping, Dünya Maharət Təşkilatının rəyisi Xorant söz qıldı. Dünya Maharət Təşkilatı Çempionlar Alaqı Qrupsunun vəkili Wali Yuva söz qıldı. Saat 21-dən 40 minut ötkənlərdə Li Chang 48-ci növətlik Dünya Maharət Müsabiqəsinin başlanğanlığını cəkarladı. Jungu və Çət əllik yaş mahirla bu növətlik müsabiqənin maharət istiqbalını yoğurtudu namlıq baş temi naxısını birlikdə etdi. Malaysiya zonlisi Ənvər içiliş mürasımıqı qatnaşdı. Nurğun dövlət və rayondan kəlgən alaqadar tarmaqlarının məsulları, alaqadar xalqara təşkilatlarının məsulları içiliş mürasımıqı qatnaşdı. Wu Zhenglong, Shen Yiqin içiliş mürasımıqı qatnaşdı. Dünya Maharət Müsabiqəsini Dünya Maharət Təşkilatı uyuşturğan bulub, hər 2 yılda bir növət ötküzülüdü. Bu növətlik müsabiqə maharət dünyanı özgərtdi. Maharət kəlgüsünü yoğurtdu deyənni baş tema qıldı.
0: Stansımız xəbəri. Goyan Zunlisi Li Chang 9-cu ayının 23-cü günü Şanxayda 2026-cı illik Dünya Maharət yığınının içiliş mürasımıqı qatnaşdı. Әмдә сөз қылды. Ли Чан мұнуланы білдірді. Рейс Си Цзиньпин 48-ші нөвәтлік Дүния Махарет мұсабықсыға әвәткен тәбір хетіде, мұсабықының Дүния Махарет алмаштыруш әмкарлықыдыке сұпылық ролыны толық мойелләштіріп, Джунгоның Дүния Махарет тәнәркетінің тәрәқиятыны қоллаштыке Рошен позициясыны шәрхиледі. Бұ қетім қиығын махарет ұстықпалыны еұрытуду дегенні баштемі қылған болып, дәвір тәрәқиятының томырғы мас келуді. Мән Джунгоның әмілетігі бірләштіріп, бір қанш тәсір атымны сөзләп өтімен. Бірінші, Джунгоның тәрәқият нәтижелері гәуділік махарет төхпісіні өз ішіг алған. Ижтимаи ішләп чықырыш күшілері сәвиесінің үздіксіз юқыр көтірліші де махарет пұқты терек. Мұнәвәр ән-әніві мәдіниетіне давамлаштұрыш давамыда, махарет арқылық қоғдаш вә оныңғы варыслық қылышыне ішқа шырғылы болуды. Халық үзел тұрмыш яратыш yolu да махарет күшлік терек болуды. Шыкенчі, Джунго әмгекчілінің махарет әвзәлікіні етілдірішке баштың ақыр күш чықырды. Біз кәсіп білен махаретіне чоңқыр бірләштұрышке әхмиет береміз. Kelgüsüde maharetlik ıqtisaslıqlarını tərbiyeleşinin qaratmılıqı və ünümdarlıqını aşırımız. Biz ömürlük kəsbi maarif boyicə tərbiyeleşini küçəyitişkə əhmiyyət berimiz. Kelgüsüde teximi köp əmgəkçilərinin kəsbi hayatıda davamlıq özünü küçəyitişini qollaymız. Biz maharet yetildiriş, ıqtisaslıqlarının boluş ijtimoiy kayfiyatini yetildirishga ahamiyat berib, kelgusida mahoratni qadrlaydigan qo'yiq kayfiyatni davomliq yaratamiz. 3. Mahorat taraqqiyotining go'zal istiqbolini o'rtaq yaratamiz. Yangi bir navbatlik fan texnika inqilobi va kasb o'zgarishi texnika ehtiyojini cho'nqur qayta barpo qildi. Har qaysi taraflar vaziyatga qarab ish ko'rib, zich hamkorlashib, dunyo mahorat taraqqiyot saviyasini tirishib o'stirish kerak. Xalq turmushiga texim illiqlik yetkizadigan, texim yangilik yaratish hayotiy kuchiga ega, texim ichib etilgan sig'dirishchan mahoratni taraqqi qildirish kerak. Jungo har qaysi taraflar bilan dunyo mahorat yangilik yaratish markazi qurishni ilgari surib, bir belbog bir yo'l janib-janib hamkorlik mahorati taraqqiyotini kengaytirishni xohlaydi. Malaysiya zunglisi Anwar, dunyo mahorat tashkilotining raisi Xurant hamda dunyoning har qaysi sohasidagi 1900 vakil ochilish marosimiga qatnashdi. Ochilish marosimidan burun Li Chang dunyo mahorat ko'rgazmasini ko'rdi. Chen Jinning, Wu Jianglong, Shen Yichin yuqorqi faoliyatlarga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Goyan axborot ishxonasi 9-oyning 23-chi kuni 15-chi bashilni yaxshi boshlash, qadamni yaxshi elish bosh temasida yurishlik axborot e'lon qilish yig'ini ochdi. Ma'rif ministrligining aloqador mas'uli tanishtirib mundaq dedi. Davlatimiz ma'rif kuchlik davlati qurishni tezlatib, 2030-chi yilgacha asosiy ma'rifni texmo adil, sifatli qilib, to'liq o'tir maktab bosqichi va oliy ma'rif ilmiy unvoni ta'minotini texmo ko'paytirib, bir turkum oliy maktablar va fanlarni dunyo bo'yicha oldingi qatorga kirgizib, ma'rifning xalqaradagi ta'sir kuchini texmo kuchaytirdi. Tanishtirilishicha navbatda davlatimizning asosiy ma'rifi yuqori kirimlik davlatlarning o'rtacha saviyasiga yetgan. Yasli ma'rifida yasliga kirish umumiy nisbati 92.9%. Majburiyat ma'rifining mustahkamlanish nisbati 96.1%. To'liq o'tir maktab bosqichida maktabga kirish umumiy nisbati 92% yetgan. Ma'rif ministrligining muavin bosh ma'rif mubaddishi Asosiy ma'rif mahkamasining boshlig'i Tian Zuyin tanishtirib mundaq dedi. 15-chi besh yilda adil, sifatli asosiy ma'rif sistemasi barpo qilish tezlatilib, asosiy ma'rifning takshi taraqqiyoti ilgari surildi. O'qish ishidagi nopusning shahar bozorlariga kirishi va asosiy ojiz rayonlarni ma'rif boyligi bilan ta'minlash kengaytirilib, o'tir maktab 12 yillik tuzumdagi maktab qurilishi salmoqli oshirildi. Shuning bilan birga shtat o'qituvchilarni bir tutash taqsimlash va kapallatlantirish kuchaytirilib, kichik sinflashgan o'qitish islohoti sharoitga qarab ilgari surildi. Oliy ma'rif jihatida davlatimiz fan texnikada o'z oldiga yangilik yaratish va ixtisosliklarni o'z oldiga tarbiyalash iqtidorini unumli o'stirib, davlat strategiyasi va kasbda jiddiy ehtiyojlik zo'r bir turkum sarxil yangilik yaratish ixtisosliklarini yetishtirishni tezlatdi. 2025-chi yillik Davlat fan texnika 3 chong mukofotining hamma bob turida erishgan mukofot ichida oliy maktablar boshlamchiligidagi mukofot 4/3 qismni egalladi. 15-chi besh yilda oliy ma'rif o'qish ishidagi nopus davomli ko'paydi. Ma'rif ministrligi taraqqiyot plan mahkamasining boshlig'i Go Ping tanishtirib mundaq dedi. 2027-chi yildan 2030-chi yilgacha qo'sh oldingi qatordagi oliy maktablarning to'liq kursga o'quvchi qabul qilish ko'lami yana 76 mingdan ko'proq kengaytiriladi. Go'ping mundaq dedi. Biz davlatning strategik ehtiyojiga asosan fan kasblarini a'lolashtirib va tangshab, ta'minot bilan ehtiyojni moslashtirishni kuchaytirib, sun'iy aql, to'plashtirilgan tok yo'li, biotibbiy dora, yangi energiya qatorliq oldingi qatordagi texnika va gullanma, kirishma pan sohalarini nuqtali qo'llab, davlat uchun texmo ko'p strategik ixtisosliklar va jiddiy kamchil ixtisosliklarni yetishtiramiz.
0: Stansimiz xabari. Xalq ishlari ministrligining aloqador mas'uli 9-oyning 23-chi kuni o'tkazilgan 15-chi besh yilni yaxshi boshlash, qadamni yaxshi elish bosh temasidagi yurishlik axborot e'lon qilish yig'inida tanishtirib mundaq dedi. 15-chi besh yilda davlatimiz umumiy manfaatdor, ulug' asosiy kafolatlik xalq turmushi qurilishini davomli ilgari surib, xalq ishlari ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotini davomli ilgari surdi. 15-5 yilda davlatimiz yashanganlarning ko'payishiga faol taqobil turish davlat strategiyasini chuqur yo'lga qo'yib, yashanganlarning asosiy kutinish mulozimatidan bahraman bo'lishiga turtki bo'ldi. Shahar yezlarining 3 darajalik kutinish mulozimat to'rini mukammallashtirib, kutinish apparatlarining parvish tipidagi karvat qurilishini kuchaytirib, yezlarning kutinish mulozimatini o'z joyining ahvoliga qarab rivojlantirdi. Xalq ishlari ministri Li Changguan tanishtirib mundaq dedi. Kutinish mulozimatining sifat bexatarligiga kafolatlik qilib, yashanganlarning asosiy kutinish mulozimatidan bahraman bo'lishiga turtki bo'limiz. Shuning bilan bir vaqtda yashanganlar iqtisodini zo'r kuch bilan taraqqiy qildirib, yashanganlarning huquq manfaatiga kafolatlik qilishni kuchaytirib, yashanganlarga do'stona jamiyat barpo qilamiz. 15-5 yilda davlatimiz maxsus ijtimoiy mulozimat iqtidori va jamiyatni idora qilish saviyasini yanada o'stirib, Öylünüş adeti ıslahatını çonkurlaştırıp, öylünüş aile yetekçilik mulazimet sistemisini mükemmelleştirdi. Depni kesbinin amivi paravallıkı haslıkını küçeytip, asasi depni işleri mulazimet tüzümünü ornatıdı ve mükemmelleştirdi. Yer namlarını başkuruş mulazimetini östürüp, yezi kentlerinin güldünüşü yardım verirdi. İctimai teşkilatlarının kurulma orullaştırılışını elalaştırıp, her sahavet kölümünü zorayıp, türlük ictimai güçlerini aktif rolünü tekimi yakşı cari kıldırışkı yitekleb, umumi menfaatlar, ulluk, asasi kapaletlik, halık turmuşu kuruluşu da yeni ünüm haslı kılışını küçep ilgir sürdü. Li Changguan monulanı bildirdi. İctimai kutkuzuş obyektlerini ilmi, toğır bekitiş tüzümü mekanizmini mükemmelleştirip, kıyınçılık tıkalgan tekimi köp balılanı, aparatlarının kespi mulazimet baylıkıdın ortak behirlendirip, aile yükünü yeniklitip, meyiplerinin ictimai kapalet tüzümü ve gemkorluk mulazimet sistemisini mükemmelleştirip, iğir meyiplerini havalilik bekiş, alıdın haber eliş mulazimetini küçeytip, salametlikni əsligi keltürüş, qoşumçı saymalları kəsbinin tərəqiyyatını tezlətimiz. Öylünüşni tizimlaşni məmlikət bu içə bir tutaş becirişni müstəkkəmləyimiz və yaxşılayımız. Dəbni işlirdiki naçar ürp adətləni özgərtişni çonqırlaşdırımız.
1: Stansımız xəbəri. Markaziy intizom tekshirish komiteti, davlatlik revizya komiteti yaqinda markazning 8 belgilimisining ruhiyiga xiloflik qilgan 6 tipik masalani oshkora e'lon qildi. Goyan davlat mulkini nazorat qilish boshqarish komitetining sobiq muavin ministr darajali kadri Pan Liang, Guizhou o'lkasi Chennan oblastining sobiq muavin boshlig'i, Fuchan shaharlik partkomining sobiq shujisi Huang Guilin, Xinjiang Uyghur Avtonom rayonluq geologiya idorasi partgruppasining sobiq muavin shujisi, muavin idora boshlig'i Sun Xinchun, Sanshi o'lkalik Linfen shahri Xojo shahri xalq qurultiyi doimiy komiteti partgruppasining sobiq shujisi, mudiri, Xojo iqtisod texnika taraqqiyot rayoni partiya xizmati komitetining sobiq shujisi, boshqarish komitetining sobiq mudiri Zhang Weixing Yunnan ülkesi Şişuan Banna Daizu Abdunum Oblasti Mınhay Nailik Hükümet Parti Grupsının əsası. Muavın Hakim Yu Junfeng. Anshan Polat Dömür Guruhi Çeklik Şirketi İqtisadi Təptiş Bölümünün Muavın Baş Direktori. İqtisadi Təptiş Mərkizinin Müdiri Ligin Bəlgilimigi Xilap Yep İçiş, Bəlgilimigi Xilap Soğat və Pul Qobul Qilish, Hükümet işini adil icra qilishqa təsir yetküzüş ehtimalı bolğan sayahat və köngül etiş paliyyatları orillaşdırışını qobul qilish, ya ki siyasi nəticə qarışıdın çətnəb, siyasi nəticə qurulışı ilib beriş, məsuliyyetini ada qilish küşlük bolmasla qatarlıq əhvallarını sadır qılğallıqdın qatlıq bir tərəb qilindi. Merkezi İntizam Təkşürüş Komiteti, Dövlətlik Reviziya Komiteti Munulanı təkidlədi. Stil quruluşu bir meydan ötkəlgə ucum qılış cəngi, uzaq sözlədiğən cəng. Qat'i irada və qeyrət kikilib daim və uzaqca davamlaşdırış gerək. Hər dərəcəlik partiya təşkilatları stil quruluşudiki subyektlik məsuliyyətini puxta inçkə əməliləşdirib, rəhbəri kadrla, aşqışlıq iş orunudiki kadrla, yaş kadrlani tərbiyələş, başqırış,

0: nazorat qilishni texnomo kuchaytirib, markazning 8 belgilamasining to'smasini davomli mustahkamlashi kerak. Har darajalik intizom tekshirish, revizya organlari Polatdak intizom orqali noto'g'ri istilonni qattiq to'sib, qayta-qayta qo'zg'iladigan jahil kasallarni cho'nqur tuzitib, markazlik tuzab, yoshirin o'zgarish yuzlanishini to'g'ri farqlandirib, vaqtida bir taraf qilib, qarshilashib intizomga oshkora xiloflik qilish delollarini tez tekshirib, qattiq bir taraf qilib, umumiy uqtirish chiqarib oshkorlab, noto'g'ri istil bilan chiriklikni tang tekshirish, tang tuzashni cho'nqur ilgari surish kerak.
1: Stansımız xəbəri. 20-ci növbətlik Asiya tənərkət müsabiqəsi 9-cu ayının 23-cü günü başlanğandan keyinki 4-cü müsabiqə gününə qədəm qoydu. Jungo vəkilləri ümiki bir gündə 16 altın medal, 7 gümüş medal, 2 mis medalğa erişib, altın medal və medal sayında davamlıq aldın qorundu turdu. Gimnastika ayollar kollektivi Asiya tənərkət müsabiqəsində uda 14 qetim çempion boldu. Su üzüş, qarğı etiş, çambaşçılıq qatarlıq türlərdə qalbi xəbərləri arq-arqıdan tarqaldı.
0: Stansımız xəbəri. Rusiya Dövlət Müdafiə Ministerliyi 9-cu ayının 23-cü günü ilan qılğan uruş əhvali uçurudu mündaq deyildi. Rusiya armiyası 100-dən artıq rayonda Ukrayna armiyasının arqısab mərkəzi və uçğuçsız ayırıplan işləb çıxırı seyxi qatarlıq nişallığı zərbi bərdi. Həm də işki ahalılan noxtısını kontrol qıldı. Ukrayna Qurallı Qısım Başıştabi 9-cu ayının 23-cü günü aldınqı səprayonada Rusiya armiyasının tanka, bronovik və uşqucusuz ayırıplan qatarlıq nurğun qoral yaraqlarını vəyran qıldıq, deydi.
1: Stansımız xəbri. Xəlqarada neft bahası 9-cu ayının 23-cü günü örlədi. Şu günü bazar yapılğanğa qədər New York tovar birjisida 11-ci ayda tapşırılıdığan her bir ton yenik ham neftinin qararlık mal bağısı 92.116 Amerika doları bilen bazar yepilip, 1.181% özdi. 11-ci ayda tapşırılıdığan London Bernet ham neftinin qararlık mal bağısı 103.108 Amerika doları bilen bazar yepilip, 3.186% özdi. Hürmetlik radyo anlıqçılar, yukarıda xəbərlər anlattıq. Xəbərlərimizin diktorları Zümrət Yasin bilən Abdursul Abdurayim, növətçi mühariri İmincan İsmail, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.

0: Hörmətli radioqlu qoçular, əmdi dünyaya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrat Yasin.
1: Mən Abdursul Abdurayim.
0: Yaqında Qazaqıstan Soda və Birgə Ödləşdiriş Ministerliyi elektronluq soda supsuda setişini çəkləş və setişqi çək qoyulğan tavarla mundaricisini rəsmi elan qılıb, tür nazarət qılıb başqoruş qaydısını ençikiləşdirib, sahə bəlgiləmigə uyğun sistemisini mükəmməlləşdirib, bu dövlətnin elektronluq soda iqtisadını qılıplaşdırıb tərəqqi qıldırışının tüzüm asasını yanımı müstəhkəmlədi. Rəqəmlik istimal tez sürətdə kengiyib, Qazaqıstan iqtisadının eşidiki yeni yarqın noxtığa aylandı.
1: Yaqında Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı çöllüşünün aldını eliş tüzgilləş əhtinamısını tüzgüş tərəflərinin 17-ci qetimliq yığını Mongoliyanın paytaxtı Ulanbator deyib bildi. Yığın məzgilidə Cungonun çöllüşünün aldını eliş tüzgilləş nəticələrini mərkəzlik namayan qılıdığan Cungo Bulun'ı baştın axır yığın meydanıdaki ən diqqətini tartıdığan körgəzmə rayonlarının biri boldu.
0: Yaqında Amerika Dövlət Xəvəfsizlik İdarisi, Tor Bixətərliki və Ul Əslihə Bixətərliki İdarisi, Xoşmuştatlıq Təkşürüş İdarisi birlikdə uxturuş çıxırıb, Cungunun süni əqil karxanalarını Amerikaya qarıda sanayət kölümü boyunca destilləş elib verib, Amerikanın aldın Qatardaki model ixtidarıqı erişdi dəb əyiblədi. Həm də Amerika karxanalarına alaqalar müdafiə tədbirləri toğırsa da təklif bərdi. Hörmətli radioqucular, tövəndə deyə qıtanla proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun.

Ügünüşünü bilgen Adem en bertlik. Ügünüş yolda ıcdahat bilen izdinuatkan, izdiniş dağımıda algı ilgirlevatkan radyo anıgıcılar. Muşu vaxtınla xeyirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karşılığımız, mən Arapat Özencan. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 11. ayının 29. günü, Jongo Afrika Hemkarlık Mumbiri'nin 8. növetlik minister dərəcilikler yığınının içiliş mürasımıda sözlügen, Jongo bilen Afrika'nın dostane hemkarlık royini evlatma evlat dağınlaştırıp, Kən Əviz Aldıraylı namlıq asasi məqsəd notqının asaslı qismini və Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 12. ayının 3. günü, Jongo Latin Amerikası və Karib dövlətləri ortaq gəvdisi mumbirinin 3-cü növbətlik ministerlər yığınında qılğan Jongo Latin Amerikası və Karib dövlətləri ortaq gəvdisi münasibətinin yeni dövrə qədəm qoyuşuğu turutqu bolaylı namlıq sınlıq sözünün mühim nöqtəsini və Başucu Xi Jinping'in 2022 yılı 4. ayının 21. günü Boao Asiya mumbiri 2022 yılı yığınının içiliş mürasimində sözləgən Dünyanın tınışlıqı və əminlikini birlikdə qoldaylı namlıq asasi məqsəd nutqının bir qismini anladımız.

Radio anlıqçı dostlar. Tövəndə başçı Xi Jinpingin 2022-ci ilin 4-cü ayının 21-ci günü Boao Asiya Munbiri 2022-ci illik yığınının eçiliş mürasimidə sözləgən Dünyanın tınıçlıqı və əmirlikini birlikdə qodaylı namlıq asasi məqsəd nutqının bir qısmını anlatımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadır, mən Arapat Özəncan. Danıqmıla, stansımızın başqa programları da bolsun.

O turupla özün nemişki toy qılğanlığını təhlil qılğan bolıp qaldı. Acaba o faqat toy qılış üçünlə toy qılğanmıdı? Emsi yoldışçı? O mu faqat məcburiyyət üçünlə toy qılğanmıdı? Bulanı oylığanca, eyni vaqtdaki hiliq muhabbetlik naqşılar, həsrətli gözlərdən sırğıp düşkən iki damcı yaş onun yadığı kilib alatdı. Ondaqda, o gözlərinin egesi zadı kim? Onun bilen yoldaş oturursa da zadı kandak bağınış badı. Bula kızıqsanla, dekhtanla bugünkü radio jurnal programımızga orlaştırılgan Amina Ömer'nin Tarım Jurnalda ilan kılıngan Söygün Naqşısı namlıq hikayesi de bolsun.

Мен сүйүнүк достор, программабызды алмаштырып атабыз. Мухаббат, сүйүш, сөйлөш менен güzel болсо, у яна кадирлеш ва кадирлениш менен техими güzeldir. Мухаббат яна сегиниш, сегиндириш менен güzel болсо, эслеш, ят этиш менен техими güzel. Мухаббат яна асраш, күйүнүш ва садык болуш менен техими güzel. Мухаббатлык дүйнөдө эгер сиз уну чын калбыңыздан жакшы көрсөңүз, ар бир күнүңүздө, ар бир кадамыңызда уну эслейсиз, сегинесиз. Багларды сейли кылгач, каккуктун муңлук авазыга жөр болгач уну эслейсиз. Узун көчөлөрдө сансыз чыраклар астыда кетип, уну эслейсиз. Сиз жакшы көрдүгөн, у жакшы көрдүгөн бир кинону көрүп өтүп, уну ят этисиз. Yıkımlık bir nakşı anlayıp etip onu əsləyisiz. Qısqısı, siz hər bir muhabbətlik işləyi yolu qılınızda onu əsləyisiz. Demək, əgər hayatınızda şundaq bir muhabbətlik kişi bolsa, siz hər qaçan muhabbətliksiz. Qalbınızda muhabbət, közünüzde muhabbət, sözünüzde muhabbət. Programı dəmlərimizdə, küylərimizdə mu muhabbət?

Hazırki dostlar programımızın da başlatırıqımız Anlavatqanlar stansiyamızın üzülməs melodiya programısı. Şundaq təb etə alayımız ki, turmuşda kişinin əcir mehneti singən işdən artıq gözəllik bulmamız kerak. Şu iniq ki, biz hər qandaq bir işqə qancılık əcir qısaq, şünçilik meyvesini körümüz. Çin könlümüzdən qığan hər qandaq bir işinin bizgi güzəl meyve berişi iniq. Adisi, hər kündiki xizmetimizde könül qoyub, Çin dilimizdən qısaq, hər günümüz xuşal xuram işçi də güzəl mənilədi ütüdü. Qancılık mehrimizini bəsək, şunun layiq əcirini körümüz. Bir işini bütün vücudumuz bilən qısaq, bütün mehri muhabbetimiz bilen kısak, o çağda vakitinin kandak ütüp gidip atkallıkını bilmeyi kalımız. O çağda her bir gün biz üçün tolumu mənilik ve ehmiyetlik ütken buludu. Dostlarımızdan her bir gününün mənilik, ehmiyetlik ütüş üçün güzel nakşılarımıza devam ediniz.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkizi Xalq Radio Stansının radio kütübxanısı proqramısı. Mən Məkliya İbrahim. Dağlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü acıdığan aşqış qoxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq, mənəvi cəhətdə mul ozuqluqı iqib oludu. Öz duruşluq zaman və maqan boşluqıdan alqıb, tarix dötkən kişilərinin mənəvi keçmişi arqılıq, əməli turmuşu üçün teximi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurayim qələmidəki Ağmaral nomlu romanı anlatımız. Yaqtırıb anlaşanlarını ümid qılımız.

bayanğa oxşaş hər gün izdəb halımdan xəbər elib turub atıdı. Məndən ənsirmə. Bilim deyən insanı məngü əsqatıdı. Altın, işki anının küşlük qolışı, həm ilham verişi bilən, imtanğı xatırcam qatnışıb, Altay vilayetlik tibbi məktəbki oxuşqı qubul qılındı. Ögünüştün baş götürməkdiğən, pakız keyinib şürüdiğən, tom, qapqarı örümün çaşları tolğan sağırısı da pulanlap turdiğən, çıraylıq gözlerden çeçəlliki bilinib turdiğən bu qızğa, oğul savaqdaşları həvəslinib qaraydı. Ula, əqıllı qəm kelişkən bu qızğa yıqılışqı tırşatdı. Lekin, altının kallısı da ögünüştün başqa nərsi yok idi. Şəhər turmuşu bu qızdan taşqı qiyabdını özgərtgeni bilən, onun qəlbini, vicdanını, əqidisini qılcı özgərtəlməgən idi. Qışlıq tətil yıqılışıb qağan idi. Altın səhər turub aldırab-saldırab naşt qılıplı məktəb kemaldı. Ulan doğrularını içi vatatdı. Tuyuqsız iş qonqırqı cıranladı. Ulan işini açdı. Öygə Cuciyinin apsi külümsirəb kırıb kəldi və ulan bilən qıçaqlaşıb görüşdi. İşki ana çay içişib oturup parangı çüşdi. Altının toyini öz kolun bilen kıp koymen, dedi Cuciyinin apsi gəp arlıqı da. Onunğa Cuciyi oxşaş işençilik, yaxşı jigitdən birini özüm tipi bermen. Onu çoxun mängü qadırlap ötüdüğün jigitnin kuluğa bermen. Ulan bu gəpni anlap, Cuciyinin apsini çeyin kuçaqlap jığlap getdi. Cuciyinin apsi mu özünü jigidin tutalmadı. Sizin köylünüz altın dağının asmında mı kengirken? Dedi ulan köz yaşlarına tük. Altın ne? Tam üç gün geçi öz kızınızda körüp, onun tağdırgı köylü bölüp kelevatsız. Silahla özümünü yerde koymay, şehirge köçüp kilip, biz bilen bir binada turuvat silah ulan. Silahını kösem, cuci hudu yenimde jürgendekli bop kaldıken ben. Oğlum kulukumga her günü, apa, altının aldın xəbər ebtuğun, onun boyunu kısıp kamusun davatkandak boludu ulan. Kızım işkimizgi elimi azıgam korlu kımmadanla. Bu yakşılık uruk tukallarının koludu mu onaylıq çikenmeydu. Muşu ısık, azad öyde bir tiyinme hak dölmey olturvatkanımızın oylu sakla altın işkimiz xecil bulumuz. Ondaqtı mən ulan, altın sizning mu, minin mi kızım? Ata anımı öz perzentedin mal dünyasını ayamdı ulan. Silanın muş öydü xatırcam olturvatkanınlarını körüb, erim işkimizden könlümüz aram tapdı. Mən mu altayğı kilip saqiyip ketkendekli bulup kaldım. Altın mu akırıp, səmirip, könlü içilip, tırış bilim evatadı. Bunundan erim işkimiz mu bəkli xoşal ulan. Kızım, oğlunuz bilen toy kılanmayı mən gülük armanda kaldı. O hazır, apa mən cuciyini unutayamayı mən. Mən mängü toy qımay mən dəb şürüdü. Lekin qız bala digən aman bir gün yatlıq bolmay qanmaydı. Şuna qızımını özünüzge tapşırdım. Sila kimni xalısanla, mən razı. Cuciyinin anısı sağan, altınğı mas kilidiğan, işençilik jigitini alla qaçan könlüge püküp qoygan idi. O yigit, enisinin oğlu qasır idi. Bu təmkin, kəmsöz jigit, vilayetlik sənət ümikidi işləyddi. O həmmi çalğını digidək çalalaydı. O mayırlıq bilen sazçılıp, Mongolca, Xanzuca, Uyğurca, Qazaqca, Tatarca naxşıcırlarını etsa, sorundikilə çeksiz zoku çömülətdi. Bu kelişkən jigitini ayınlıp jürgən qızla azəməs idi. Yekşənbi günü altın dəmağan idi. Telefon ət deyəndilə jırınlap kətdi. Telefon Cuciyinin apısı sağandın kəgən idi. O, olan bilen altını çüşlük tamakı təklif qığan idi. Ola öyge kırdı. Cuciyinin dadısı Caba'nın yanında külümsirep turgan jigitini körgen altının jüriki jığgıdı kıp kaldı. Koşuma kaşlık, közleri çoğun, illik bu yigit bəkmi kilişken bulup, Cuciyinin dəl özülü idi. Ulan mu Cuciyi kuyup koygandak okşaydıgan bu jigitki karaplı kaldı. Bu minin inimnin oğli, dəb jigitini tonuşturdi sağan. İsmi Qasır, o saz çilip naqş etsa, ağzınla etiliplı kalıdı. Apa, dedi Qasır külüp. Bek aşırıvettiniz, xijil kimisiniz cu adamni? Aşırıvetmedin balam, nemişki xijil bulattın? Gepim, yağan emes ko? Saz çilip naqş etsan, Cuci akanımı midirmay olturup, zoğlanıp anlaydı o. Sağanın gepini anlayan Qasır'nın çekirisindeki külke bir dilli öşti. O, iğir xursunup, ləvleri titirep, iştik yerge karavaldi. Qasır'nın royalitideki bu özgürüş, altının jürgini bir dilli illi.